0: Igor jest z wama. Na 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Policija je tijekom 8. i 9. rujna na državnoj cesti 102 na području Malinske zaustavila 10 motociklista, 8 državljana Austrije i dvojicu Njemačke. Zbog uočenih nepravilnosti svi su motocikli upućeni na izvanredni tehnički pregled. Kod šestorice Austrijanaca i dvoje Njemaca utvrđeni su opasni nedostaci, dok su na motociklima preostale dvojice Austrijanaca utvrđeni veći nedostaci. Vozačima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 2430 eura, a osmorici na čijim su motociklima utvrđeni opasni nedostaci oduzete su i registarske pločice. Doznajemo iz Primorsko-goranske policijske uprave. Treba spomenuti da su vjerovatno ista ekipa bila prošle godine na Lošinju i isto su prošli kao i ove. Pa eto, budi pametan i druge godine. Županijska skupština Primorsko-goranske županije prihvatila je prije nekoliko minuta rebalans proračuna za 2026. Rebalansom se županijski proračun povećava za 13,2 milijuna eura, odnosno 3,3% na ukupno 420,2 milijuna eura. Među izmjenama je i dodatnih 250 tisuća eura za povećanje satnice pomoćnicima u nastavi. Skupština je prihvatila i odluku o kupnji nekretnine bivšeg prehrambeno industrijskog kombinata u Krešimirovoj ulici u Rijeci, gdje županija planira urediti edukacijsko-umjetnički centar.
2: Vijesti.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova produljilo je rok za prijave na program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac i policajka, i to za školsku godinu 2026-2027. Rok koji je prvotno isticao 28. kolovoza sada je produljen do 18. rujna. MUP planira upis 550 polaznika, u programu bi trebao početi najranije 19. listopada. Nakon završetka školovanja polaznici se prema potrebama službe primaju u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova. Prijave se podnose putem sustava e-građani, i to smo doznali iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Vijesti.
1: I stižemo tu do konca ove informativne emisije. Ja vas lijepo pozdravljam i prepuštam vam dragom kolegi Alfredu Perajiću. AP na Vali.
0: Vrijeme i promet.
3: Do kraja dana i dalje pretežno oblačno, s kišom te pljuskovima, s grmljavinom koji će biti izraženi, ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilnih oborina, puhaće umjereno jugo uz obalu bura i istočni vjetar, ponegdje jako i uz olujne udare. Uz nestabilnosti vjetra će naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, more će biti malo do olujne udare. More će biti malo do umjereno valovito na dijelovima i valovito.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. On.
3: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutros su pomoć vatrogascima stižu kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće je nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
0: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kakvo je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
3: Pa, jugo je jako otežavalo, pa ako je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno, uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
3: A najvjerojatnije udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Otpad će služiti

0: svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
2: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
3: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
2: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
3: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi je da inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
2: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
3: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, apsolutno da nije dovoljno.
2: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
4: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
1: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković. A novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
5: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
6: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
4: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građane i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
7: Jutarnja kronika.
4: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na 105 dolara po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
1: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko

0: Tisuće žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Kaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
1: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
2: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
1: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama Bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
2: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
1: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije 2 dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
0: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
3: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i 10-dnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
4: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tada obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu, koliko je imao šipku, pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
3: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
4: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečem, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta najbolje za tebe, šta najbolje za tim, šta najbolje za zajednicu. Šta na to vau metu ka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
3: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
0: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
5: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina Deraidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan. Neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u kulturnom centru Travno.
6: Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško,
5: kaže urednica službenog programa Livia Kruflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji poput prve predstave tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
6: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga PIF-a mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
5: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
6: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
5: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
7: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
8: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
8: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program. Sport.
8: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
10: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine, kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
11: vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
10: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
12: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost motivaciju za sve ono što slijedi dalje.
10: Draže nove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
9: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
7: Oglasi.
13: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevi stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Pula Zračna Luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevi stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevi stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
7: Radio Lošinj.
16: Dobro jutro, dragi moji. Kako smo? Jesmo li dobro ovog, po meni, krasnog jutra? Petak nam je svanuo. 7 sati i 23 su minute. Vani je divota od zraka. Nema više one gadne vrućine, toplinskih hvalova i slično. Zadnji put kad smo se čuli, to je bilo u srijedu, pustio sam pjesmu Kiša i otišao, odjavio se iz etera u nadi da će ta kiša, dugo najavljivana promjena vremena, donijeti svoje, i zapravo je i donijela. Dva dana oborina je lijepo spustilo temperaturu, ovo ljeto pretvorilo u neku onako jesen, ali i dalje će tu biti lijepih temperatura, ali neće biti onih ekstrema, neće biti onih neugodnih ručina koje te samo živciraju i kojima je svima već puna kapa. Tako da jedan lijepo jutro je svanulo i nadam se da se i ti tako osjećaš. Idemo u novi dan, idemo odraditi ovaj petak koji je zadnji po redu prije zasluženog nam vikenda. Donosim ti hrpu glazbe u nastavku i to vrhunske glazbe, tako da nadam se da ćeš se pronaći u ovim pjesmama, da će ti se svidjeti za ovo jutro i da ćeš zaploviti s nama u našem i vašem ritmu otoka. Za početak idemo lagano, nećemo žuriti nigdje, samo opušteno, kavica se još kuha ili ako se pije, da se to pije u miru, da ne gnjavimo. The Beatles, Hey Jude, Eric Clapton, Wonderful Tonight, a za početak sata Etta James i ide u Loving Arms. Ja sam Karlo, s tobom sam do 11, dobro jutro, želi ti tvoje Radio Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: Zadnjih dana vrijeme je promjenjivo, danas ugodnih 22 trenutno. I danas je na snazi do 12 sati još žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vidit ćemo hoće li to nas zahvatiti. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima. Poslijepodne će se ipak smiriti te vremenske prilike. Puhaće slab do umjerene jugozapadni vjetar koji će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru u jačanju. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka, kako lijepo, od 16 do 21, a najviša dnevna od 21 pa do 26 stupnjeva. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, to naravno svi znamo, u priobolju puši jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila, a zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice, zastoji su i na Zagrebačkoj obilaznici u zonama radova između Lučkog i Zagreb Zapad. Predmet je na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i čvora Orehovica u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje od 60 na sat, a i osobno vozilo je u kvaru na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke, tamo se vozi uz ograničenje od 80 na sat. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Ilovik, Susakunije, Martišnica, Cres, Rijeka i ostale za sada idu prema redu plovidbe. Sretan ti put uz Radio Jadranku.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Radio Lošinj.

0: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK. Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sad mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom i bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
0: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporučuje se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. Unatoč rastu cijena na svjetskom tržištu, Hrvatska ima dobru situaciju, rekao je gostujući u mreži Prvog energetski stručnjak Ivica Jakić.
2: Sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koje je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Zahvaljujući okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu jer okoli nam daje plina za 3-4 mjeseca. Znači sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca.
0: Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Rekao je da će se odmah posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavio je bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja.
3: Vijesti.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koju podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandabu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kad je nafta bila najskuplja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojaviti.

nema spavanja, idemo odmah jako u Novi Sad. Na kraju smo radnog tjedna, znam da ste umorni i da vam je dosta svega, ali izdržite još ovaj dan. Pa onda na jedan ugodan i onako rashlađeni vikend, možemo reći. Prije dva, odnosno jučer i prekjučer je vrijeme napravilo svoje dar mar i spustilo taman temperaturu na onu za ovaj dio 9. mjeseca. Još će se to malo i uljepšiti kad sunce zasija, ali nećemo više prelaziti te brojčice neke od 30-35. Ja sam Karlo, s vama sam do 11 sati, idemo u nastavak dana i sata sa malo domaćeg funka, The Bastards i Dvornik, Song Killers, Mati Cvek, Kutla je tu, svi su oni u redu čekanja, a ti samo pojačaj i uživaj. Tvoj ritam otoka već 30 godina. Ovo je Srce nevjerno i Song Killersi.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
8: Dobro, dobro jutro. 8:20 je. Uskoro ćemo u Radio Pogled za 10 minuta, a u tih 10 minuta stanu i još 3 pjesme. Taman. Pardon, malo sam se zagrsnuo. Opća opasnost gubi tlo pod nogama. Prljavci imaju, žele svima dobar vjetar u leđa. A Pani Valjak ima pjesmu napisanu upravo, ali upravo za ovaj dan. Jednostavnog imena petak. Ostani u svoj ritam otoka.

0: Radio Lošinj.
1: 8.30 je. Idemo u Radio Pogled. Događaji koji su obilježili današnji dan kroz vrijeme, kroz godine, kao i neke najaktualnije teme u sljedeća pola sata, sljedećih pola sata. A kad kažemo 11.9, odnosno 9.11, svi znaju koji je dan. Nakon što su oteli 4 zrakoplova, islamski teroristi izvršili su napad na više ciljeva u SAD-u 11. rujna 2001. godine. Što je i dan danas teroristički čin nezabilježen u modernoj povijesti. Dva aviona su usmjerili na tornjeve blizance Twin Towers svjetskog trgovačkog centra u New Yorku. Jedan avion na zgradu Pentagona, a zadnji avion trebao je udariti u Washington DC, mnogi pretpostavljaju zgradu Kapitola ili Bijelu kuću, no srušeni u Pensilvaniji nakon što su putnici pokušali preuzeti kontrolu. Tornjevi svjetskog trgovačkog centra srušili su se unutar 2 sata od udara aviona, a u njima je poginulo 2606 osoba, uključujući 343 vatrogasca i 60 policajaca. Još 125 osoba je poginulo u napadu na Pentagon. Stradali su svi ljudi u sva 4 aviona, ukupno 265, uključujući svih 19 otmičara. Sve u svemu poginulo je 2996 ljudi, a žrtve su bili državljani ukupno 77 zemalja. Američke vlasti za napad su optužile militantnu islamističku skupinu Al-Kaidu, ali njihov vođa Osama Bin Laden to je demantirao nekoliko dana nakon napada. Ipak američke vlasti tvrdile su da je Al-Kaida kriva, te je tadašnji predsjednik George Bush zapovjedio rat protiv osovine zla u koje je ubrajao Al-Kaidu, ali Iran, Irak i Afganistan. Napadi su imali ogromne posljedice na svjetsku politiku, bili su osuđeni širom svijeta, a oko mjesec dana kasnije SAD su povele koaliciju međunarodnih snaga u Afganistanu u potragu za snagama Al-Kaide. Tri godine kasnije Bin Laden je ipak prihvatio odgovornost za napade, rekavši da je motivacija bila vraćanje slobode našem narodu, kažnjavanje agresora i nanošenje ekonomske štete SAD-u. Naveo je da je dugoročni cilj ove njegove borbe da SAD iskrvari do točke bankrota. Evo ga, SAD još nije iskrvario, a Osama Bin Laden ubijen je u akciji, mislim, u Pakistanu 2011. godine. Za sve New Yorkčane i New York, gospodin Frank Sinatra i New York, New York.

idemo dalje s radio pogledom. Papa Ivan Pavao II. Na zagrebačkom hipodromu održao je misu prilikom svog prvog posjeta Republici Hrvatskoj 11. rujna 1994. godine. Radilo se o svečanosti golemih razmjera na koju su pohrlili ljudi iz svih krajeva Hrvatske. Procjenjuje se da je to bila misa s najvećim brojem prisutnih vjernika u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti, jer se na hipodromu okupilo oko 1 milijun ljudi. Osim spomenutih 1 milijun vjernika, na bogoslužju je bilo i 50 biskupa te 1500 svećenika. Papa Ivan Pavao II. Održao je propovjed na hrvatskom jeziku u kojoj je poručio vjernicima da imaju hrabrosti oprostiti i prihvatiti bližnjega, osloboditi srce od mržnje i osvete. Naravno, to je bilo u jeku Domovinskog rata 94. pa su i ove poruke razumljive. Hrvatskom narodu poručio je da ostane vjeran kršćanskim korijenima, a Republiku Hrvatsku napustio je zrakoplovom u kasnim satima tog istog dana. Naknadno je Ivan Pavao II. Još dva puta bio u Republici Hrvatskoj, i to 1998. i 2003. godine. Podsjetimo, Papa Svetac u Hrvatskoj je pristigao prethodnog dana u svoj prvi posjet u zračnoj luci Pleso. Dočekali su ga tadašnji predsjednik Tuđman i zagrebački kardinal Franjo Kuharić.

0: Jedna zanimljivost, papa je te godine operirao kuk pa se nije mogao sagnuti i poljubiti zemlju, što je uvijek činio prilikom svakog posjeta nekoj državi. Stoga mu je hrvatska zemlja prinesena u posudi kako bi je poljubio. Jedna milost i Oliver.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

grande, grande. Idemo dalje sa zanimljivim, stvarno zanimljivim informacijama iz današnje rubrike Radio Pogleda. Neki dan nema ništa, ali evo ga, danas svašta ima nešto. A tako je 11. rujna davne 1792. ukraden najpoznatiji i odnosno najslavniji dijamant na svijetu. To je znameniti plavi dijamant koji se danas naziva Hope, a inače je ukraden od francuskog kralja Luja 14. i kraljice Marije Antoanete. Dijamant se danas nalazi u slavnom Washingtonskom muzeju Smithsonian, a godišnje ga posjeti toliko ljudi da je to najposjećeniji objekt u svim svjetskim muzejima odmah nakon Mona Lize u Louvru. Iskopan je u Indiji, a s vremenom je došao u vlasništvo francuskog kraljevskog dvora. Kralj Louis nosio ga je oko vrata kao dio privjeska slavnog reda zlatnog runa. Ah, što se desilo? Poznata je naravno nesretna sudbina tog kralja kojeg je Francuska revolucija skinula s prijestolja, a kasnije i smaknula. Dok je kralj još bio zatvoren od strane revolucionara, grupa razbojnika provalila je u pariški Garde Mobile i ukrala francuske kraljevske dragulje, a s njima i navedeni Louisov privjesak. Nakon krađe, dijamant Hope je razmjerno dugo nestao sa svjetske pozornice, a pojavio se tek u sljedećem stoljeću i to u Londonu. Tamo ga je kupio bogati londonski bankar Thomas Hope, po kome je i danas dijamant nazvan Hope. Nakon niza promjena vlasnika, 1949. Završava u Smithsonianu, tako da je tamo ostao i ostat će. Plavi dijamant se i dan danas može tamo vidjeti u Washingtonu kao zapravo jedna od njegovih glavnih atrakcija. Dijamant Hope ima 45,52 karata, dakle težak je samo 9,10 grama, ali zato je osiguran na 350 milijuna dolara. Plave boje izbilja izgleda onako kraljevski. Tako da ako ste u Washingtonu, odite do Smithsoniana. Ok, Jesse J. B.O.B. Price Tag.

Još smo kratko u Radio Pogledu, ostani uz nas. Na današnji dan rođen je, odnosno danas rođendan slavi Slaven Bilić. Slavi Slaven. Ponovo aktualan u hrvatskom nogometu, naš izbornik. 11. rujna 68. u Splitu. Igračku karijeru počeo je u Hajduku, a nastavio u njemačkom Karlsruheu, te u engleskim klubovima West Ham, Unitedu i Evertonu. Za hrvatsku repku odigrao je 44 utakmice i bio dio slavne generacije koja je na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 98. osvojila brončanu medalju. Nakon završetka igračke karijere postao je vrlo uspješan trener, a od 2006. do 2012. bio je izbornik Hrvatske. Vodio je vatrene na europskim prvenstvima 2008. Svi pamtimo onu Tursku 2008. i fantastičnu Hrvatsku koja je skoro došla do polufinala, ali nećemo o tome. I 2012. također na euro. A posebno se pamti velika pobjeda protiv Engleske na Wembleyu 2007. 3-2. Kasnije radio u Rusiji, Turskoj, Engleskoj, Saudijskoj Arabiji i Kini, vodeći između ostalih Lokomotiv, Moskvu, Bešiktaš, West Ham i West Bromwich Albion. A ove godine veliki povratak. Nakon odlaska Zlatka Dalića poslije svjetskog prvenstva, Bilić je u srpnju ponovo imenovan izbornikom hrvatske reprezentacije. Nakon 14 godina ponovno je na klupi vatrenih i već je odabrao svoju prvu momčad za novi ciklus Lige nacija. Utakmica ljudi stiže 26.9. protiv Češke. Slaven Bilić danas slavi 58. rođendan, želimo mu puno zdravlja i naravno puno pobjeda s vatrenima. Izborniče, sretno!

još jedna za kraj iz rubrike na današnji dan također. Na današnji dan 11. rujna 1962. godine u londonskom studiju Abbey Road The Beatlesi su snimili Love Me Do, pjesmu koja će postati njihov prvi službeni singl. John Lennon, Paul McCartney i George Harrison, te Ringo Starr tada još nisu mogli znati da upravo snimaju početak jedne od najvećih glazbenih priča u povijesti. Love Me Do objavljena je 5. listopada 62. i vrlo brzo ulazi na britansku top listu, a onda kreće ono što će nekoliko godina kasnije cijeli svijet nazvati Beatlemanijom. U sljedeće deseci hitova, milijuni prodanih ploča, koncerti pred desecima tisuća obožavatelja, legendarni albumi poput Help, Rubber Soul, Revolver, Abbey Road, te ogroman utjecaj na glazbu pa koja traje evo sve do dana današnjeg. Od tako jedne jednostavne pjesme i 4 mladića iz Liverpoola nastaće The Beatlesi, jedan od najvećih i najutjecajnijih bendova svih vremena. I zato kad sad čujemo Love Me Do, ne slušamo samo njihov prvi singl, slušamo pjesmu kojim je počela priča koja će promijeniti popularnu glazbu. Za kraj sata The Beatlesi i Love Me Do.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I moj Karlo Hoffman, vijesti 9 sati, ostanite s nama, 11. rujan 2026. Taste the Mediterranean otvoren sinoć u Malom Lošinju i to svečano, 14. međunarodni festival, otvorenje je održano u gradskoj ribarnici. Festival ove godine okuplja poznate šefove, gastronomske stručnjake i proizvođače iz Hrvatske i inozemstva. Tijekom festivala u lošinjskim restoranima održavaju se posebne gastronomske večeri i programe, a festival traje do nedjelje. Ono što valja istaknuti je rad sa mladima, učenicima srednje škole Ambroza Haračića i radionica počinje u ovim trenucima u srednjoj školi, pa sretno svima! U palači Mojzeu u Cresu večeras će biti otvorena međunarodna izložba Island Relations. Izložba kroz tri istraživačko-umjetnička projekta govori o životu na otocima i temama poput migracija, digitalne transformacije, kulturne baštine i očuvanja prirode. Otvorenje počinje u 21, a izložba će biti otvorena do 2. listopada. U Cresu posjetitelji mogu pogledati i brojne druge izložbe, među njima Cres na prelazu u 20. stoljeće te antički brodolomi u Creskom muzeju. Na Lošinju pred nama pravi vikend u znaku Losinave, lošinskim jedrima oko svijeta. Večeras u 19.30 održava se 9. noćna regata tradicijskih barki, dok će na Losinava Pointu ispred muzeja Apoksiomena program trajati od 18 do 21. Sutra u subotu od 10 sati 44. lošinska regata lošinskih olimpijaca. U večernjim satima od 19 na rivi lošinskih kapetana i trgu Republike Hrvatske, pomorska večer uz folklorne skupine, klape, puhački orkestar te prikaz tradicijskih pomorskih vještina i zanata. Za glazbeni završetak subotnje večeri pobrinuće se Alen Nižetić koji nastupa na glavnom gradskom trgu, trgu Republike Hrvatske od 21. A u nedjelju u 10 sati, odnosno u 11, nastavit će se 44. lošinska regata lošinskih olimpijaca i to u Lošinskoj uvali Augusta u Lošinskoj luci, što je izuzetno atraktivno za pogledati sa obale, pa sretno svima, puno vjetra i bez kiše. Za najmlađe sutra počinje mjesec dječjeg kazališta u Velom Lošinju od 19 sati, predstava Gavran i Lisica, nakon koje slijedi kreativna radionica za djecu. Program se nastavlja tijekom rujna, a pripremljena je i kazališna putovnica u kojoj djeca skupljaju pečate, osvajaju prigodne nagrade. Mi ćemo upravo o toj temi danas u 11. u Otoku kulture. U Nerezinama se može vidjeti izložba Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić, dok je u Vijećnici postavljena izložba povodom 20 godina djelovanja zavičajnog dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine New York uz makete brodova Srđana Glavana. Obje izložbe otvorene su do 19. ovog mjeseca. I još jedna obavijest. Grad Mali Lošinj objavio je javni poziv za dodjelu javnih priznanja u povodu predstojećeg dana grada. Predlažu se kandidati za počasnog građanina, nagradu za životno djelo i nagradu grada. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Bile su to vijesti. Dobro jutro još jedanput. Ostanite s nama i u nastavku. Karlo zna sve o vremenu.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, da, o vremenu znamo dosta, znamo da je svježije nego proteklih dana i to nam se sviđa. 22 stupnje trenutno nad našim gradom, na snazi je neko žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, ali ne vjerujem da će to do naših krajeva, do 12 sati ujutro je to na snazi, pa ćemo vidjeti hoće li ili neće, za sada ne bi trebalo. Danas, kroz dan, promjenjivo oblačno, mjestimice, kažem, s mogućom kišom, a tijekom poslijepodneva i prema kraju dana postupan prestanak oborina. Puhaće slabo do umjerena bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni i zapadni vjetar, a bure od sredine dana u jačanju na umjerenu do pojačanu. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 22 do 26 stupnjeva. Što se cestovnog prometa tiče, na 22 do 26 stupnjeva. Što se cestovnog prometa tiče, na cestama

0: plovidbe, a ako nešto ne ide prema tvom redu plovidbe, 099 30 30 800, javi nam za bilo koju poteškoću, pa ćemo mi to proslijediti i drugima. Sretan ti put uz tvoj ritam otoka, Radio Jadranku.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

sa malo o noćnom kupanju, na primjer ova plaža ovdje je idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi tu.

0: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja: mrkva 1 kg 74 centa, salata rukola 100 grama 79 centi, avokado 1 komad euro 49, čija kruh 300 grama euro 35, kolač limun šnita 1 komad euro i 20, čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99, pivo Staro Pramen 0,5 litara euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti 1 kg 3,69 eura, iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Neke tišine traju predugo, zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Carote un chilo solo 74 centesimi, rucola 100 grammi 79 centesimi, avocado un pezzo 1,49 euro, pane ai semi di chia 300 grammi 1,35 euro, torta al limone un pezzo 1,20 euro, cioccolato Milka MM Max 300 grammi 2,99 euro, birra Staropramen mezzo litro 1,45 euro, e al reparto macelleria del Maxi Market spalla di maiale disossata 1 kg 3,69 euro e coscia di pollo disossata con sovracoscia 1 kg 4,89 euro. Per la vostra buona giornata,
4: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
6: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
7: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Napad oštrim predmetom jutros u srednjoj školi u Zagrebu. Učenik je ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Na mjesto događaja upućen je krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Napad se dogodio oko 8 sati u Konavoskoj ulici. Ondje je kolegica Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan, kakve su za sada informacije iz škole?
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima. Za sada su u školi timovi Ministarstva zdravstva, obrazovanja i sporta, a stigao je i zagrebački gradonačelnik. Ono što je najvažnije za sve roditelje je da su djeca koja su bila u školi zbrinuta, budući da je škola dvojni objekt, djeca koja su u elektrotehničkoj školi u kojoj se napad, kako si rekla, i dogodio, puštena su doma i ili se zadržavaju tu u Voltinom ili su s roditeljima već otišli svojim kućama, a ostala djeca koja su u drugoj školi u dvojnom objektu su još uvijek unutra zadržana da ne bi izlazila vani. Naravno da je policija ovdje, da je ograđen cijeli ovaj prostor. Ono što znamo je da se napad dogodio rano jutros, da su ozlijeđene dvije osobe. Prema neslužbenim informacijama koje sam ovdje dobila, radi se o napadu mačetom jednog učenika odmah prije početka nastave. Tom napadu svjedočila je spremačica koja je pokušala napad spriječiti prilikom čega je i ona ozlijeđena. Prema zadnjim informacijama koje znamo je da su i ozlijeđeni učenik i spremačica zbrinuti, jedno u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, jedno u KB Zagreb. Kod ozlijeđenog učenika utvrđene su duboke ubodne rane zbog čega je indiciran operativni zahvat, ali kako sam čula prije 5-6 minuta on nije životno ugrožen. Kod druge osobe utvrđeno je više plićih ubodnih rana i ona je još uvijek u obradi. Učenik koji je jutros nasrnuo na svojega školskog kolegu, a riječ je učenicima prvog razreda srednje elektrotehničke škole ovdje u Voltinom popularnog Končara, je pod nadzorom policije. Ono što se sada pojavilo kao informacija je da se to dvoje učenika koji su relativno nepoznati ostalim učenicima jer su prvašići, jer je tek počela škola, jučer su kobilo i da je napadač prijetio učeniku da ga se danas čuva. Navodno se pojavila i nekakva prijeteća poruka u njihovim razrednim WhatsApp grupama. Što je od toga istina, zapravo saznat ćemo uskoro. Ono što je najvažnije je znati da su svi ostali učenici sigurni, da je ozlijeđeni učenik zajedno sa spremačićom zbrinut na pravom mjestu, a da policija ovoga trenutka provodi očevid. Ono što sada očekujemo je da nam se obrati netko iz Ministarstva obrazovanja i sporta, a dobili smo informaciju da će ovaj događaj komentirati i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa ćemo ostati u Voltinom da bismo vam javili nove informacije. Ali ono što je najvažnije, panike nema, sve pod kontrolom, učimo nažalost iz iskustava, pa je onda evo i situacija ovdje puno brže stavljena pod kontrolu nego što je to bilo do sada u sličnim ili istim situacijama. Kažem nažalost, ali evo to je naša stvarnost koju živimo. Toliko za sada od nas iz Voltinog.
0: Hvala. I škole u kojoj se dogodio napad javila se Ivana Radaljac-Krušlin. Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigli kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, Brače dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Radio...
0: Realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

a idemo u godinu 2013. na album Tišinu mora i pjesmu koju su napisali autor glazbe Teddy Spalato, a tekst je napisao Jakša Fiamengo. Meni sjajna stvar, malo poznata, malo manje poznata javnosti, ali zove se Jel mi suđeno, gdje Oliver kaže daj mi njenog srca ključe, ti uživaj u ovom danu, nek ti je petak radostan i sretan i ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: U ovom tjednu odigrano je prvo kolo nove sezone Lige prvaka. A već na startu nije nedostajalo ni golova, ni iznenađenja. Real Madrid je sladao Inter 2-1, City, Manchester City je pobjedio Porto 2-0, dok su Barcelona i PSG krenuli vrlo uvjerljivo. Barcelona je s 5-1 pobjedila Feyenoord, a PSG sa 6-1 Slovan Bratislavu. Liverpool je preokretom svladao Atletico Madrid 2-1, a Arsenal je u Napolju pobjedio Napoli 1-0. Sinoć su Bayern i Manchester United upisali uvjerljive pobjede. Bayern je s 5-0 razbio Bodo Glimt, a United je slavio 4-0 protiv Sabaha. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, kao i PSV i Šahtar, dok je Lens u dramatičnoj završnici pobjedio Slaviju Prag 3-2. A posebno se sinoć istaknuo naš reprezentativac Martin Baturina. Baturina je zvijer, on je skandal koliko je dobar. Tako je napisao jedan španjolski novinar. A nogometniku na jutro su napisali status mišljenja gdje će Baturina ove zime, odnosno za koga će velikana potpisati kako je krenuo u novu sezonu. Hrvatski reprezentativac odigrao je fantastičnu utakmicu u povijesnom debiju Koma u Ligi prvaka. U 15. minuti zabio je prvi pogodak Koma u povijesti ovog natjecanja, a u 38. minuti asistirao je Duvikasu za 2-0. Baturina je na kraju proglašen i igračem utakmice, a Komo je na kraju slavio čak 4-1 protiv Leipciga. Gol, asistencija i nagrada za igrača utakmice. Teško je poželjiti bolje debi u Ligi prvaka za našega Martina Baturinu. Bravo, bravo, pratimo i dalje sva događanja s europskih travnjaka, a sada ćemo na glazbu.
1: Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlato moje.

0: Radio Lošinj.
1: I 30 je. Evo gledam kroz prozor studija, čak se malo i sunce pojavilo. Oblaci su nas napustili, temperatura ugodna i sve klizi kako spada. Budite s nama i u nastavku, u 11 sati već najavljena emisija Otok kulture. Danas donosimo najavu Jesen u kazalištu za djecu. Gosti u studiju bit će nam Marko Heski i Martina Lipovac, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, koji će malo dublje predstaviti ovaj program i što sve donosi jesen u kazalištu za djecu. Mi se malo idemo probuditi iz ovog regea. Ona je Lady Gaga i ovaj njezin najveći hit prošle godine, Abracadabra.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

10:44 je točno. Družimo se još malo. Nadam se da sve ide po planu, da ste se razbudili fino uz ovo jutro na otoku. Evo, meni je kave ostalo još malo. Sada se uspiju zagrcnuti s tom kavom, ali dobro, skuhat ćemo još jedno, možda bolje prođe. Evo jedne za ljubitelje tehnologije i Apple uređaja. Apple je preksinoć pod sloganom Surprise and Shine održao svoj veliki jesenski event. Na tom jesenskom eventu Apple naravno prikaže sve što su radili u protekloj godini, što su spremili za tržište, za nove kupce, nove modele iPhone-a, nove modele slušalica, satova, a ove godine glavna zvijezda večeri bio je iPhone Duo. Prvi sklopivi iPhone u povijesti Apple-a. Pričalo se dugo godina da Apple ne želi u tu branšu, da mu je to dosta onako nesiguran teren, međutim Apple je ipak odlučio pokazati mišiće i u tom dijelu tržišta i postaviti nešto drukčije, nešto svjetski i onako groundbreaking. I bome, po zadnjim, odnosno po prvim reakcijama publike, stvarno su odradili sjajan posao. Duo je potpuno novi dizajn iPhone-a. Kada je sklopljen, ima vanjski ekran od samo, rekli bi, 5,4 inča. A otvara se poput knjige i pretvara u veliki ekran od čak 7,6 inča. Apple kaže, i to je stvarno istina, da je to najveći zaslon ikad ugrađen u iPhone, a istodobno je uređaj kada je otvoren i njihov najtanji iPhone do sad. S njim možete gotovo sve multitaskat, gledat sadržaj i raditi na velikom ekranu, doslovno kad se taj Duo otvori, jedna strana ekrana može gledati nešto, nešto se može svirati, neki video može gledati, sve tamo, a na drugoj strani možete tipkati poruke, gledati potpuno drugi sadržaj. Kažu čak scrollac, istovremeno dva sadržaja izbiljaju onako multi. Podržava i Apple Pencil, koji inače Apple korisnici koriste za iPad, a pokreće ga novi A20 Pro chip, tako da je to jedna velika zvjerka sa 2 terabajta prostora za pohranu. E, ali kako su oni to lijepo sve upakirali, takva je i cijena. Početna cijena je $1,999 i to za američko tržište. Ovdje kod nas oko 2,500 eura očekuju cijenu. Pa ko ima nek izvoli, ko voli nek izvoli. Također prednarudžbe kreću 16. listopada, a prodaja 23. listopada. Ima zbilja nekih fora stvari koje taj Duo može, tako da koga zanima, trk na YouTube, tamo ima cijeli event dostupan, Surprise and Shine, kažem da se zove. A uz iPhone Duo predstavljeni su i novi iPhone 18 Pro i 18 Pro Max u jednoj prekrasnoj onako glacier boji, plavo-bijela boja i burgundi. Te su mi boje ostale onako u sjećanju, ove ostale su klasične, ovaj, siva i crna ako se ne varam. A ove su baš onako fora. Stigao je i Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 te AirPods 5. Sve su oni zapravo malo poboljšani u praćenju zdravlja, bateriji i aktivnom poništavanju buke. Eto ga, sad ćemo vidjeti. Apple sada ulazi u tržište sklopivih telefona kojim godinama dominiraju Samsung i kineski proizvođači, ali moram reći i priznati da je već sada Apple pokazao da može i napraviti sklopivi telefon najbolje od svih i to je zbilja za sada, mislim, uspio. A vidit ćemo može li ovaj nišnu kategoriju pretvoriti u neku novu veliku kategoriju sklopivih telefona.
moram uzeti malo zraka, ovo mi je dosta zraka uzelo, pa ću se ja zapravo i pozdraviti sa vama za danas, 10 sati i 49 minuta. Ostavljam 10 minuta prostora za mog sljedećeg kolegu koji je, ja mislim, Alfred Perajić, koji će se onda to lijepo smjestiti, spojiti svoje slušalice, sve lijepo se ulogirati i vidjeti što na miksi treba i ne treba. A onda vas u 11 sati pozivam da ostanete uz nas i u emisiju Otok kulture, koju sam već najavio, a radi se o Jesen u kazalištu za djecu. Gosti su nam Marko Heski i Martina Lipovac, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, pa će oni malo o kulturi i o nadolazećim aktivnostima koje su pripremili, sve to točno u 11 sati. Hvala na strpljenju, da, hvala na strpljenju, hvala na pažnji i nadam se da ste uživali u ovom jutru na Lošinju koliko i ja, ali tu s jutrom za ovaj tjedan nismo gotovi. Već sutra od 7.30 u vikend terminu sam ja sa vama, pa tako ćemo i u nedjelju, tako da se družimo još ovaj tjedan, zapravo do kraja ovog što radnog, što neradnog tjedna. To je to od mene, ostanite uz program našeg radija i za kraj Teddy Swims and Mr. Know It All, Usa Bokot Karla.

0: Drage slušateljice i slušatelji, Otok kulture u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 11. rujan 2026. i danas razgovaramo o ponudi koju imamo na području našeg Cresko-Lošinjskog arhipelaga. Ostaćemo danas u Malom Lošinju i Velom. Rujan na Lošinju u znaku je dječjeg kazališta. Po prvi puta nešto tako se dešava i održava u rujnu i to će nam biti glavna tema današnje emisije. Naravno da ćemo spomenuti i sve one aktivnosti koje se dešavaju oko nas i koje su dio kulturne ponude našeg arhipelaga, tako ćemo. Na samom početku zaželjet ćemo dobrodošlicu Jelena Lež i Marko Heski iz Velog Lošinja, iz udruge Relive. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan svima vama.
0: I Marko, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Marko, dvije, tri riječi, kako ste došli na ideju da baš rujan bude mjesec dječjeg kazališta?
2: Pa uzimajući u obzir da tokom ljetnih mjeseci ima puno tih događaja i sve djeca se kupaju, uživaju u ljetnim aktivnostima, početkom 9. mjeseca kako počne škola, tako smo se orijentirali da uz školu počne i taj mjesec dječje kazališta, koje u stvari ove godine će biti napravljen drugačije kako bi osobito djeca prvih i drugih razreda, možda ona koja nisu do sada imali priliku osjetiti kulturu i kazalište, da im prvi puta dolazak u kazalište bude neka zabava i primjer, tako da se možda kroz taj period kad će biti ove predstave koje imamo, radionice koje imamo, da ih da se zaljube i da ih lakše uvedemo u sam taj kulturni dio ovoga osobito ovog kazališnog dijela na otoku.
0: Ne varam se, prvi put je organizirano, odnosno ideja je došla, realizira se prvi put.
2: Prvi put se realizirao ovako u 9. mjesecu, prije nismo imali takav koncept, bio je drugačiji, to se održavalo u 4. mjesecu. Ovo je prvi put, s tim da ovaj put sudjeluje Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj i grad Mali Lošinj.
0: Mm-hmm. Dio predstava je u Velom, dio u Malom?
2: Da, zato što smo htjeli, ovaj put smo htjeli znači približiti to kazalište i većem gradu Malom Lošinju, a i našem malom mjestu u Velom Lošinju, naravno uz razvoj samog programa i projekata koje planiramo za dalje. Mislim da ćemo se možda i proširiti dalje na neke druge lokacije, ali za sad smo na ove dvije lokacije, što mislim da će u stvari u budućnosti, ali i ove godine, privući veliki broj djece koja će se možda, kažem, prvi put susresti sa kazalištem.
0: Ono što je činjenica, sve više je tih nekadašnjih zadružnih domova ili domova po našim mjestima koji su uređeni, koji se uređuju, nekadašnjih zadružnih domova ili domova po našim mjestima koji su uređeni, koji se uređuju, tako ste imali dane smijeha i u Beleju, pa vjerujem

0: 46, ali leti vrijeme. Marko, predstavi nam Jelenu. Jelena je dio cijele udruge, ali tako?
1: Da, da. Evo, to je naša nova članica koja vodi i Unisport za najmlađe. Nju smo uključili, pošto ima puno iskustva sa radom s djecom i kroz ovaj program koji ona radi, koji je hvale vrijedan da se djeca odmah od malena nauče na neke sportske aktivnosti.
0: Sport i kultura.
1: Sport i kultura su najbolji
0: spoj. Red sira, red pršuta.
1: I mislim da će nam ona jako pridonijeti ovome dijelu rada sa djecom u narednom periodu koji slijedi. Tako da smo evo obogatili udrugu novom članicom, a nadam se da će se još ko pridružiti. Tako
0: bravo.
1: Da.
0: Svi su dobrodošli.
1: Svi su dobrodošli.
0: Bravo. Jelena, 2-3 riječi, mi smo već razgovarali, a tada smo razgovarali o sportu. Jel sport sir ili pršut?
2: Pa sport je nekako oboje. Kažem, objedinjuje apsolutno sve. Nekako bi rekla da se i tokom sporta nekako holistički djeluje na razvoj djece i mladih, naravno i odraslih. S obzirom da se mi bavimo i sportskim aktivnostima i za odrasle, djecu, mlade i tako dalje. A isto tako kroz ovaj program, odnosno mjesec dječjeg kazališta, smo upravo htjeli utjecati na medijsku pismenost, likovnu kulturu i naravno nekakav globalni razvoj kompetencija djeteta.
0: Bravo. Kako ste zamislili rujan u kazalištu, dječjem kazalištu, počinje se sutra u Velom Lošinju?
2: Tako je, da. Evo, Veli Lošinj je upravo specifičan iz razloga što smo eto pripremili kreativnu radionicu nakon predstave, međutim prije isto tako pozivamo svu djecu, naravno i roditelje, da nam se pridruže na kreativnim stanicama. Očekuju nas Lego stolovi sa kockama gdje će djeca moći modelirati, graditi, naravno izraziti se. Imamo i kutak sa lutkama gdje će isto tako moći nekakvu svoju ekspresiju reprezentirati i tako evo artikulirati se u svojim nekakvim mislima i osjećajima.
0: Tri su predstave, jedna je sutra pa su dvije idućeg vikenda, Gavran i Lisica. Svaki put kad pročitamo najavu Gavran, ode mi misli na Miru Gavrana.
2: Da.
0: Nema veze s ovom predstavom.
2: Da, može, ali ja ću uvijek kao i djeci reći, može biti naravno i ta povezanost. Međutim, Gavran i Lisica je naravno basna koja ima i svoju pouku, odnosno moral na kraju krajeva, gdje djeca u biti zaključuju nekakve prave vrijednosti, nekako usađuju nekakve stavove, navike koji su naravno pravovremeni i naravno prigodni za njihovu dob. Tako da pozivamo svu djecu evo od 3 godine nadalje da nam se pridruže i da će svako u principu na nekoj svojoj razini nešto moći spoznati i doprinijeti za svoj vlastiti razvoj.
0: Koje kazalište stiže?
1: Teatar,
0: čekaj, sad ćemo malo Marka. Marko zna više o izvođačima. Teatar Naranča. Teatar Naranča bit će i sljedeći tjedan?
1: Ne, sljedeći drugi? Tjedan je Velika Gorica. Teatar Velika Gorica, gradsko kazalište gradsko kazalište Velika Gorica.
0: Bravo.
1: Onda tjedan poslije imamo kazalište Play Drama iz Zagreba, to je Boom Teatar. I kazalište iz Zadra koje je napravilo predstavu. S tim da smo evo ovdje išli na to da tri predstave budu za tri različite generacije. Tako da,
0: da, Romeo i Julija su već zove informatički pismene.
1: Da.
0: Iako danas i ovi trogodišnjaci su već poprilično pismeniji od nas 50-godišnjaka.
1: Tako da smo napravili u stvari paletu tih predstava koje su namijenjeni ove za 3+, pa imamo za do 9 godina. Sljedeća predstava Tri prašća će biti u Malom Lošinju u 6 sati. I ova zadnja 29. Romeo i Julija koja je za malo starije 10+.
0: Error 404.
1: Da.
0: To je dodatak na Romeo i Juliju, jel tako?
1: Greško u predstavi.
0: Greško u predstavi, da. Što treba učiniti, što treba znati o sutrašnjoj predstavi, kada doći, gdje kupiti ulaznice, ima li ulaznica?
1: Ima ulaznica, to je da bi mogli mi nabaviti dalje neke rekvizite za dječje programe koje slijede u zimskom periodu. Ulaznice imamo u paketima, tako da se to može evo, nabaviti preko naše mobilne aplikacije koju imamo, Kino Veli Lošinj, preko naše web stranice, ali i direktno. Evo, pošto smo zbog ovog prostora koji smo sada odredili da bude

0: Sljedeći kutak, smanjio se broj slobodnih stolica, tako da evo sad smo na negdje 50, a još možda 30 djece može doći, jer kažem veći dio smo se orijentirali na ovaj dječji kutak nego na ove stolice.
1: Nego na čistu predstavu. Koliko ima interesa, već siguran sam, zovu djeca, roditelji?
0: Zovu. Ali kažem,
1: ima još ulaznica.
0: Ima još 30 ulaznica, tako da. Ali kažem, orijentirali smo se na to da više povećamo ovaj prostor
1: radionica
0: nego same predstave, jer kao prvi doživljaj je uvijek najbitniji tog djeta koji prvi put dođe u kazalište, da nije to samo kupi ulaznicu, pogledaj predstavu, idića, tako da
1: Što ćete
0: nećemo zatvarati vrata.
1: Zaključat ćemo kad predstava počne. Marko, kako ste osmislili tu radionicu nakon predstave?
0: Eto, morate Jelena.
1: Ajmo, Jelena, kako ste osmislili radionicu?
2: Pa tu će se evo djeca nekako likovno izraziti. Ja sam to ovako isplanirala, kreirala da djeca upravo na tehnikom flomastera, može naravno i biti pastele, neka druga tehnika, ali gdje će djeca na A4 blok papira jednostavno se izraziti s motivima iz basne, oslikati likove ili možda nešto što s njima dođe na misao, a to sve ovisi naravno i o dobi djece i kako će ona biti raspoložena. Uh-huh. Isto tako imamo i kazališne putovnice koje ćemo isto tako strateški ispunjavati redom, gdje u biti djeca konstruktivno ispunjavaju potrebite informacije i nekako ciljano se već usmjeravaju na tu sadašnju predstavu i možda sljedeću koja dolazi.
1: Uh-huh. Vidio sam, bit će tu i nekakvih nagrada, bar sam tako i ja to protumačio, da vidimo šta kaže Marko.
0: Da, svako dijete koje dođe na predstavu da dobije neku uspomenu, dobit će diplomu s imenom i prezimenom, na pečatom koji će birati. Uzeli smo pečat s različitim životinskim likovima, dobit će bedževe baš za koje su namijenjeni za dane mjesec dječjeg kazališta, dobit će privjeske za ključeve koje smo nabavili i kazališnu knjižicu. Kazališna knjižica je neka uspomena.
1: To je ta putovnica.
0: Da.
1: Mm-hmm, dobro.
0: Kazališna putovnica.
1: Dobro.
0: Koja će u stvari njima ostati kao jedna dugoročna uspomena na ono što su proživjeli. Jer u stvari kazališna putovnica je namijenjena za to da djeca kroz igru i kroz nakon predstave s roditeljima ispune kratki uvid u predstavu, skupljaju pečate, nacrtaju nešto u njoj i to je kao neka, evo ga, možemo reći, kao neka
1: spomenar iz naših mladih dana.
0: Mladih, da.
1: Zanimljivo, recimo, sad dok ste pričali o toj putovnici, pa prošlo mi kroz glavu, recimo, za 2, 3, 5 godina, kad djeca budu upisala, jednog dana će moći vidjeti kazališne predstave iz mog djetinjstva. Pa ne znam, 2026. bili smo na tim i tim predstavama, 2027. na tim. Zgodna ideja. Što trebamo još dodati? Pučko otvoreno učilište ste spomenuli, grad, to sve nešto košta, je li tako?
0: Pa, evo, mi smo osobno samostalno, imali smo dobru ovu ljetnu filmsku sezonu, pa smo, eto, ove godine smo tih sredstava nabavili novu rasvjetu, miksetu za rasvjetu, koja je postavljena, evo, jučer. Nakon toga smo nabavili sad te stolove sa legićima, te privjeske, te bedževe, te smo uložili u samu kino aplikaciju, a Pučko učilište i grad Mali Lošin su financirali predstave za djecu i knjižice.
1: Tako. U stvari jedna lijepa suradnja na dobrobit naših najmlađih. Nekako mi je prošlo rujan u znaku dječjeg kazališta, pa onda će doći 15. listopad, pa će poći mjesec hrvatske knjige i tako, onda dođe i advent, vrlo brzo. Marko, Gavran i Lisica, dakle, sutra u 19 sati.
0: Ali pozivamo djecu da dođu ranije.
1: E, to sam htio reći.
0: Tako. Barem mogu doći 45.
1: Što ćemo s roditeljima?
0: A roditelji mogu ići piti. No,
1: jesti pit.
0: Jesti pit.
1: I sretan bit. Ima je to batifjaka i ferlin.
3: Za djecu
1: pjesmu. Da. Čekaj, da čujemo Jelenu.
2: Ma i djeca će isto imati malu zakusku. Evo, imamo...
1: Kada da dođu?
2: Najbolje će 10-5 minuta ranije, evo u 6.15, do 6.15 da se djeca nekako okupe, mm-hmm. da krenemo sa tim stanicama, da se lijepo oni pripreme, da se malo i smire i da malo tu ponovimo i medijsku kulturu kako se ponaša u kazalištu i da ih lijepo smjestimo na mjesta i da mogu evo lijepo započeti predstavu i naravno opet na kraju se pridružiti na toj kreativnom, na tom kreativnom dijelu.
1: Obično te dječje predstave nisu predugačke, koliko će trajati sutrašnja?
2: Tako je, obično oko 30 minuta, 35 maksimalno, ali nakon isto radionica koja je upravo prilagođena djeci da ne traje predugo, a da opet oni efektivno naprave ono što trebaju i da budu naravno svi zadovoljni.
1: Dođite po njih, dragi roditelji, u 8:30, nemojte prije.
2: Da, u 8:00 mislim da je sasvim dovoljno, šalim se, u 8:15 da oni mogu otići doma na počinak, spavanje i tako dalje. Ipak je u 9 u krevet nekako onaj zlatni
1: da,
2: sat.
1: Da, nekad je bilo poslije crtanog u 7, u 19:15, odnosno prije dnevnika u 7:30. Marko, da čujem.
0: Ej, samo bi se zahvalio Jadranka trgovini koja mm-hmm. nam je dala sokiće za djecu, tako da će djeca imati i mogućnost da se lijepo osvježe tokom svega ovog perioda što će boraviti u kinu. Mm-hmm. I Loćni hotel San Vilas koji je isto donirao
1: smještaj.
0: Druge sokove.
1: Zanima me, dobra je ta edukacija djece i kultura. Zna se desiti, vidim i u našem kazalištu, pa dođu ovi stariji, ne djeca, s kokicama na kazališnu predstavu, pa to je katastrofa.
0: Tako? To je samo za filmove.
1: To je samo za filmove, da. Zato ih treba educirati. Ajmo se sad samo prebaciti malo za 7 dana, 3 praščića. Još jedan put ponovimo, to je za nešto malo starije, do 9.
0: Do 9 godina, mm-hmm. ali mislim da će djeca od 5 nadalje biti, da će razumjeti samu priču kao i ovo što je rekla Jelena za prvu večer, tako da mogu 5+, može slobodno doći i mislim da će biti isto to, ali to je u Malom Lošinju pa smo tu išli gledati da budem te dve predstave koje su tjedan prije i ova kasnije da budu tu negdje za ta godišta slična, da ne moraju ovi iz Maloga putovati u Veli da bi gledali predstavu sa djecom.
1: U Malom Lošinju u kinu Vladimira Nazora u 18 sati, ne u 19.
0: Da, to smo ostavili malo rani termin, tako da. Mi možemo vratiti u Veli dosi.
1: Zanima me, tamo isto djeca da dođu nešto ranije ili... Op.
2: Pa da, naravno, nego šta, isto u Malom Lošinju će isto, uvijek se očekuje nekakav rani dolazak, priprema djece, naravno tu i roditelji imaju nekakvu stavku i utjecaj, jer nekako je gledam sve što je, polazi od kuće, tako da roditelji, da pače, uvijek mogu i sa djecom na suradnički način ponoviti nekakva osnovna pravila ponašanja i ako ih mi ne pripremimo, da ih i oni pripreme onda kod kuće za nekakvo adekvatno ponašanje u kinu, odnosno kazalištu.
1: Spomenuli smo posljednja predstava, bit će dan kasnije 20. rujna u 19. sati. Vratit ćemo se u Veli Lošinj, to je sad opet za one još nešto malo veće.
0: Dobro, ovo je
1: sljedeći, sljedeći korak će im biti maturalac u Veronu.
0: Da.
1: Jel' tako?
0: Ovo je predstava za malo starije, znači negdje 7-8 razred, plus to u stvari nije koncipirana predstava u smislu same predstave, već je poanta te predstave borba glumaca kako bi odradili pripremu za predstavu Romeo i Julije. Znači to je isto neka, to će biti malo duža predstava u trajanju od 50 minuta, zato je to za malo stariju publiku, stariju djecu koja mogu u kontinuitetu pratiti radnju.
1: Da, pitanje je da li nešto malo starija djeca u današnje vrijeme mogu
0: ali
1: biti...
0: Ali najvratnije će doći ovi stariji da, to pogledati, tako...
1: Ti već zaboravljaj, da, umjesto lektire, jel' tako? Ja vam se zahvaljujem na dolasku, vratimo se samo još trenutak na sutrašnji dan, 12. rujna, 19. sati u Velom Lošinju, predstava Gavran i Lisica, nakon toga slijedi dječja kreativna radionica, svi vi koji ste zainteresirani za sutrašnju predstavu, dođite do 18 sati i 15 minuta, bit će jedna mala priprema, jedan mali uvod u samu predstavu, jedna osmišljena priprema za smirenje, jel tako? Smirenje djece za predstavu. I u 19 sati počet će kazališna predstava. Sve to u sklopu mjeseca dječjeg kazališta Rujan na Lošinju, kao što smo već spomenuli, u znaku dječjeg kazališta. Sa mnom su bili u studiju Marko Heski i Jelena Lež iz udruge Relive. Još jedan put spomenut ćemo uz njihovu udrugu Pučko otvoreno učilište i grad Mali Lošinj, koji su zajedničkim snagama uz gospodarstvo pobrinuli se da se ovo realizira i Boga molite da se nastavi iz godine u godinu i da ova djeca koja sutra budu na predstavi za 10 godina se sjete svoje kazališne putovnice i prebroje sve kazališne predstave koje su pogledali u svom djetinjstvu. Hvala vam na gostovanju, svako dobro i puno zadovoljne djece, puno educirane djece kako se ponašati u kazalištu i ništa drugo nego samo hrabro naprijed. Mi ćemo zasvirati jedan glazbeni broj, Fredi će naći jednu lijepu kanconetu, pa ćemo nakon glazbenog broja pročitati još nekoliko aktivnosti koje se ovih dana na našem arhipelagu dešavaju, a usko su vezane uz kulturu. Glazbeni broj, pa smo nazad.

0: Mi smo i dalje u emisiji Otok kulture. Danas je petak, 11. rujna i donosimo vam još nekoliko informacija koje su kulturna baština ili kulturna događanja našeg arhipelaga. Pa jedna od tih, još uvijek smo i to negdje na pola puta do konca festivala Losinava, festival Lošinjskim jedrima oko svijeta. Imali smo zanimljivih predavanja minulih dana, ali i bit će u tjednu koje dolazi. Recimo jahte Karla Stefana nadvojvode Habsburškog, koja će biti u utorak 15. u Velom Lošinju u lječilištu. Mi ćemo još reći da se u susjednom Cresu večeras Od vremena i relativnosti do života na otoku, jedno zanimljivo predavanje, jedna zanimljiva izložba. Što je zapravo vrijeme, možemo li putovati kroz vrijeme i kako su se kroz povijest mijenjali naši pogledi na prostor i vrijeme? Na ta pitanja večeras će pokušati odgovoriti profesorica Rajka Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje nosi naziv Nad svima Bog Kronos, strijela vremena, a publiku će kroz priču o vremenu provesti od filozofije znanosti sve do književnosti i filma. Biće riječi o osnovama teorije relativnosti, četverodimenzionalnom prostoru, ali i mogućnostima putovanja kroz vrijeme. Sve je zamišljeno na pristupačan način uz susret s poznatim znanstvenicima, piscima i filmskim likovima. Predavanje je dio programa Uniriza Cresa, ne održava se večeras u 20 sati u Palači Mojze u susjednom Cresu, pa eto, ako vas vrijeme zainteresuje, ako vam vrijeme nešto znači, dobro ste došli. Nakon tog predavanja u istom prostoru otvorenje izložbe, također u Palači Mojze, Island Relations. Izložba postavlja zanimljivo pitanje što danas znači živjeti na otoku i što nam otočne zajednice mogu otkriti o svijetu koji se ubrzano mijenja. Postav okuplja tri istraživačko-umjetnička projekta nastala u sklopu programa UFE for Potdocs. Teme su vrlo aktualne, od migracije i digitalne transformacije do očuvanja kulturne baštine, prirode i tamnog neba. Jedan od projekata bavi se društvenom i fizičkom infrastrukturom prihvata migranata na Cipru, drugi digitalnim pripovjedanjem o kulturnoj baštini malih mediteranskih otoka, dok treći istražuje europsku mrežu otočkih zajednica koje rade na očuvanju tamnog neba. Izložba povezuje tradiciju i inovacije, lokalne priče i globalne izazove, može se razgledati sve do 2. listopada, otvorenje u 21 u Palači Mojze. Losinava, već smo ju spomenuli, vikend u znaku jedara, barki, pomorske tradicije. Nažalost, vikend, ako ga računamo od danas, od petka, ne počinje baš onako kako su se organizatori nadali. Nesigurno vrijeme, pa se noćna regata tradicijskih barki seli na ponedjeljak i sve ostale aktivnosti koje su trebale biti danas u sklopu Losinave prebacuju se za ponedjeljak. Treba reći da će ovog vikenda biti i jedriličarska regata za klasu Krstaš, koja nosi izuzetno zanimljivo ime Lošinjskih olimpijaca, otvoreno za sve kategorije jedrilica. Od sutra pa sve do nedjelje jedriti se u Lošinjskom akvatoriju, od Lošinja oko Suska, Borika pa ponovno do Lošinja, to nas očekuje sutra, a u nedjelju se jedri u Lošinjskoj uvali Augusta, u Lošinjskoj luci na štap, tako da to bude izuzetno zanimljivo. Džir po vali u narodnoj nošnji, plovidba u Lošinjskoj uvali danas neće biti, kao što smo rekli, zbog nestabilnog vremena, ali i to od ponedjeljka pa nadalje. Spomenut ćemo još nekoliko stvari. Spomenuli smo mjesec dječjeg kazališta, no treba reći da ljubitelji filma večeras dolaze na svoje. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju film Magija 2, nastavak poznate fantastične priče s Nicole Kidman i Sandrom Bullock u glavnim ulogama. Film redateljice Suzanne Blier donosi nastavak priče o sestrama Owens i svijetu obiteljske magije, tajni i prokletstva. U novoj priči sestre se ponovno moraju udružiti kako bi se suprotstavili prijetnji koji koja ugrožava njihovu obitelj. Film traje gotovo 2 sata, riječ je o kombinaciji fantazije i romanse. Magija 2 na programu večeras u petak 11. rujna u 20 sati kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Kad smo već kod kina, ovog vikenda program donosi jednu zanimljivost u kinu u Ceresu i to na otvorenom ljetnom kinu. Predstava Kako je Ive Shell Prosit, sigurno će biti izuzetno zanimljivo i puno smijeha u Creskom ljetnom kinu. 2-3 riječi o izložbama koje vrijedi pogledati. U Nerezinama je otvorena izložba Na moru, Barbara i Ferdinanda, Nanija Trenca. Predstavlja kolaže i akvarele inspirirane Nerezinama, mjestom koje već desetljećima drugi dom obitelji Trenc. Gospodin Ferdinand predstavlja radove povezane s kamenom, mozaicima i hobotnicama. Izložba je otvorena do 16. rujna uljara Tvorić u Nerezinama. U Nerezinama još 2 izložbe, za jedno tako malo mjesto puno izložbi i izložbenih prostora. Do 19. rujna Život na otoku je fotografija Mirjane Sokolić. Fotografije prikazuju ljude, običaje i svakodnevni život otočne zajednice, a postavljena je zbirka maketa koja pokazuje i tradicionalni život Nerezina u crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama. Također u Nerezinama izložba posvećena 20. godišnjici djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. Uz makete brodova izrađene 3D printom autora Srđana Glavana, ona je do 19. rujna otvorena u Vijećnici u Nerezinama. A u Malom Lošinju u galeriji Frici izložba Uzorne priče iz konzerve slikara i ilustratora Slavka Krunića. Inspiracija za izložbu pronađena je u nekadašnjoj lošinjskoj tvornici za preradu ribe poznatoj kao fabrika Krunić. Kroz portrete govori o ljudima, njihovim životnim pričama, emocijama i sjećanjima. Motiv metalne konzerve koristi kao simbol čuvanja, uspomena i identiteta. Izložba je dio Losinave festivala i ostaje otvorena do 8. listopada u galeriji Frici u Malom Lošinju. A u Velom Lošinju More and More u izložbenom prostoru umjetnice Kate Pehar. Radovi su inspirirani otokom, morem i podmorjem, pticama, mediteranskim krajolicima i različitim maštovitim prizorima. Autorica kroz različite tehnike i bogat kolorit pokušava prenijeti upravo ono što mnogi traže na otoku, osjećaj mira, spokoja i povezanosti s prirodom. Izložba je postavljena u galeriji Kate Pehar, može se razgledati do 15. listopada. I nije tu kraj, još ćemo malo po kulturi, izložbama na Cresu. Imate još nešto za vidjeti, antički brodolomi u Creskom muzeju, posjetitelje vraća u vrijeme kad su Cres i Osor bili važna mjesta na pomorskim i trgovačkim putevima. Izložba govori o antičkom pomorstvu, trgovačkim vezama s Grcima i Rimljanima, te o jantarskom putu. Posebno mjesto zauzimaju nalazi iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2, amfore i različiti uporabni predmeti koji svjedoče o intenzivnom pomorskom prometu na ovom području prije više od 2000 godina. Ova izložba do 15. listopada u Creskom muzeju, pa ako vam je usput, sigurno treba pogledati. Još jedna izložba u Cresu, Cres na prijelazu u 20. stoljeće, prikazuje razdoblje velikih promjena na otoku od razvoja škola, infrastrukture i parobrodskih linija do razvoja turizma, iseljavanja i promjene društvenih odnosa. Posebno su zanimljivi restaurirani predmeti iz tog vremena, među njima salonska garnitura, pozlačeno ogledalo, pomorska škrinja i austrijska carska zastava. Izložba se može pogledati isto tako do 15. listopada u Creskom muzeju. A bit će da je 15. listopada kraj svijeta. I tu smo stigli do konca današnje emisije Otok kulture. Donijeli smo vam puno prijedloga, ideja i savjeta što i kako pogledati i gdje. Vratimo se na sam početak i priču oko mjeseca dječjeg kazališta koje eto već sutra počinje u Velom Lošinju predstavom Gavran i Lisica. Samo podsjetnik, u 19 sati predstava, u 18.15 valjalo bi biti na mjestu događanja jer program će početi upravo tada. Bilo je to još jedna emisija Otok kulture, za vas su realizirali Alfred Perajić i Branko Domac. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste Otok kulture.
2: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zavatkom 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: sati 46 minuta. Ja sam Fredi, s vama sam od 11 sati. Evo, čuli smo emisiju Otok kulture, a družit ćemo se do 15 sati. Evo, podne kreću još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa nakon toga i naš drugi info flash. Stoga nećemo sad o prognozi vremena, jer ćemo uskoro čuti i stanje u prometu. Reći ću samo da je trenutna temperatura zraka na području našeg grada 24 stupnja Celzijevih. I od sutra ponovno promjena vremena, sve bi se trebalo stabilizirati, od sutra burica, no trebalo bi biti suho i bez kiše. Do 12 sati sviramo, ima tu dobre glazbe, čućemo Temptations i Papa Was a Rolling Stones, pa ćemo čuti same Rolling Stones. I sve to na 92.8, Radio Jadranka, i ovo je tvoj ritam otoka.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. Ispred škole je Ivana Radaljac-Krušlin. Ivana, koje su posljednje informacije?
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Posljednje informacije su da je očevid i dalje u tijeku, da je nastava obustavljena u obje škole. Kad kažem obje škole, onda mislim na strojarsku školu koja dijeli zgradu s elektrotehničkom školom. To je informacija koja je jako važna za sve roditelje koji čekaju da im se djeca jave. Nekolicina djece je još uvijek zadržana u školi zbog davanja svoga iskaza i svjedočanstva, ali nakon toga i oni će biti pušteni svojim kućama, ali su zbrinuti, sigurni su i sve je u redu, tako da roditelji mogu znati da nema razloga za brigu. Što se tiče maloljetnika, 15-godišnjeg dječaka koji je u ovoj situaciji napadač, on je pod prismotrom policije i u njihovoj skrbi. Zadnja informacija koju imam o dječaku koji je napadnut je da je operacija sada polagano pri kraju. Spremačica koja je intervenirala ima lakše ozljede i ona je zbrinuta, to je ono što znamo. Ovdje se malo čas javnosti obratio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo poslušajmo što je rekao o situaciji.
2: Moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Bila je to uživo ispred elektrotehničke škole u Voltinom naselju Ivana Radaljac-Krušlin, a o stanju ozlijeđenih te ostalim reakcijama na napad u zagrebačkoj školi više u prilogu Mirone Kastratović.
3: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže:
4: završen je operativni zahvat, dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb i prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
3: O drugoj ozlijeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila:
4: dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
3: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
5: Ja sam čuo baš puno vrištanja i onda sam si išli to vidjeti, zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač, ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno, bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
6: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.
0: Vijesti. U Splitu jutros pravi potop, u jednom satu palo je više od 70 litara kiše po četvornome metru, poplavljene su mnoge ceste i objekti, vatrogasci su imali oko 60 dojava, zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
7: imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo samo moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, tijekom noći zatvorena je bila i lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Zbog približavanja vatre kućama provedena je i manja evakuacija stanovnika. Jak vjetar otežavao je gašenje. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like, uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
8: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
9: Vijesti. Vijesti.

0: kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God. Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji poručio.
1: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
0: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanja tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
1: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razboljevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
0: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije 2 dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni obris. Oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad Njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
2: Najmanje 5 osoba je poginula, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlogradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
3: Vremenska prognoza.
2: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati, temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.

i podnevna informativna emisija. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta, imamo mnoštvo toga za vam priopćiti. Na samom početku nekoliko informacija iz Policijske uprave Primorsko-goranske. Naime, postaje policije Rijeka u proteklom sutjednu evidentirali 26 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, i to u akvatorijima Krka, Lošinja i Raba. Najviše je bilo njemačkih državljana, čak 13, zatim 6 Austrijanaca, 3 Slovenca i po jedan državljanin Belgije, Mađarske, Nizozemske i Ukrajine. Svi su kažnjeni novčanim kaznama prema Pomorskom zakoniku. Policija je kod Krka zatekla i plovilo bez registarske oznake, dok su dvojica Slovenaca u podvodnom ribolovu nepropisno označila mjesto ronjenja. Nadzor mora nastavlja se radi veće sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu, doznajemo iz Policijske uprave Primorsko-goranske. Zbog promjenjivog i nesigurnog vremena danas su otkazane sve aktivnosti vezane uz Losinavu i sve što je trebalo biti na programu danas bit će u ponedjeljak. A večeras na susjednom Cresu predavanje i izložba. Na pitanja što je to vrijeme i možemo li putovati kroz vrijeme i kako su kroz povijest mijenjali naši pogledi na prostor i vrijeme, pokušat će odgovoriti profesorica Rajka Jurdana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje nosi naziv "Nad svima bog Kronos, strijela vremena". Predavanje je to dio programa Uniriza Cres.

0: Kresane počinje u 20 sati u palači Mojze. A samo sat vremena kasnije u istoj palači otvara se izložba Island Relations. Izložba postavlja zanimljivo pitanje što danas znači živjeti na otoku i što nam otočne zajednice mogu otkriti o svijetu koji se ubrzano mijenja. Izložba povezuje tradiciju i inovacije, lokalne priče, globalne izazove, može se razgledati do 2. listopada, otvorenje u 21 u palači Mojze. Subota nam donosi 44. lošinjsku regatu krstaša, regatu lošinjskih olimpijaca. Sutra se jedri iz lošinjske luke oko otoka Suska pa preko Borika ponovno do luke, dok će se u nedjelju jedriti na štap u lošinjskoj uvali Augusta u lošinjskoj luci. Sutra od 19 sati pomorska večera, u 21 sat veliki koncert Alen Nižetić. Subotnja regata, pa onda poslije podnev kratki odmor i na večer fešta. I nedjelja je u znaku jedara, kao što smo rekli, regata lošinjskih olimpijaca jedriće u lošinjskoj luci u lošinjskoj uvali Augusta. Pučko otvoreno učilište, zatim udruga Relive i grad Mali Lošinj pripremili su mjesec dječjeg kazališta s tri predstave, kreativnim radionicama i posebnim kazališnim putovnicama. Prva predstava Gavran i Lisica sutra od 19 sati u kinu u Velom Lošinju, no kao što su nam organizatori rekli u emisiji Oto kulture, dobro bi bilo doći u 18 sati i 15 minuta jer će biti i sama priprema za kazališnu predstavu. Lijepa stvar, mjesec dječjeg kazališta na Lošinju, pa sutra i prva predstava. 19 sati, kino Veli Lošinj. A večeras u kinu u Malom Lošinju, u kinu Vladimira Nazora, film Magija 2, nastavak poznate fantastične priče s Nicole Kidman i Sandrom Bullock u glavnim ulogama. Magija 2 počinje u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U susjednom Cresu sutra predstava Kako je Ive Shell Prosit, i to na Creskom ljetnom kinu. Pa ako ste u Cresu i danas i sutra, mnoštvo zanimljivih manifestacija. Stižemo tako do samog konca naše podnevne informativne. Vi ostanite s nama i u nastavku. Reći ćemo vam još samo jednu, iako je prvi tjedan nastave za nama, opreza nikad dovoljno. Mnoštvo je mladih na ulicama i na prometnicama našega grada, novoupisanih učenika u prve razrede i svih onih nešto starijih. A košarkaški klub Jadranka i dalje poziva djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Ako ste zainteresirani, dobro ste došli u školu košarke. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 i petkom u 18. Treba se javiti voditelju škole košarke Želimiru Kovačeviću 098 952 6301. Bilo bi to sve. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
1: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 24 stupnja Celzijevih. Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri još uvijek postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak, kišu, pa čak i grmljavinu. No evo kako će okrenuti na buru, do sutra trebalo bi to sve više manje se barem na našem području počistiti i razvjetriti i vratiti nam se vedro i sunčano vrijeme. Inače, temperatura mora izmjerena u 11 sati je iznad 26 stupnjeva. A što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna. 19. rujna.

0: изгублени леча.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: I nakon ovog bloka domaće glazbe prelazimo malo na strane izvođače, no prije toga ponovit ćemo još jednu obavijest. Naime, naš grad objavio javni poziv za dodjelu javnih priznanja povodom Dana grada. Predlažu se kandidati za počasnog građanina, nagradu za životno djelo i nagradu grada, a rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Kao što rekoh, malo ćemo preći na strane izvođače. Za početak čuti ćemo Man at Work, Down Under, Bonnie M i Jason Derulo, Take You Dancing.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka. Kad upališ radio, upališ osmijeh.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
3: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
0: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
0: E, znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
1: Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja: mrkva 1 kg 74 centa, salata rukola 100 grama 79 centi, avokado 1 komad euro 49, čija kruh 300 grama euro 35, kolač limun šnita 1 komad euro i 20, čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99, pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Danas su glazbenom arhipelagu Bad Buka i Bittersweet, no prije toga Pornogalerija i Empty Sky, Pornogalerija koja čini mi se prošlog vikenda nastupila na festivalu u Cresu i kažu ljudi koji su bili da je bilo odlično. Dakle, Bad Buka, no prije toga Pornogalerija i Empty Sky.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: I throwing you off?
6: Nope.
5: Didn't think so.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli...

0: Ali račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvak?
0: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošin kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Drage slušateljice i slušatelji, pred nama je središnja informativna emisija u kojoj donosimo najvažnije informacije i događanja s Lošinja i Cresa. Pred nama je bogat vikend, posebno u znaku Losinave i 44. Lošinjske regate, ali i brojnih kulturnih događanja. Na Cresu večeras počinju dva zanimljiva programa u Palači Mojze, u Nerezinama i u Malom Lošinju još je otvoreno nekoliko izložbi koje vrijedi pogledati. Krenimo redom. Pojačan nadzor pomorske policije nastavlja se i narednih dana. Naime, posade pomorske policije Rijeka u proteklom su tjednu evidentirale 26 prekršaja nedozvoljenog lisiranja na udaljenosti manje od 300 metara od obale, i to u akvatoriju Krka, Lošinja i Raba. Najviše je bilo njemačkih državljana, čak njih 13, zatim 6 Austrijanaca, 3 Slovenca te po jedan državljanin Belgije, Mađarske, Nizozemske i Ukrajine. Svi su kažnjeni novčanim kaznama prema Pomorskom zakoniku. Policija kod Krka zatekla i plovilo bez registarske oznake, dok su dvojica Slovenaca u podvodnom ribolovu nepropisno označila mjesto ronjenja. Nadzor mora nastavlja se radi veće sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu i narednih dana. Doznajemo iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Vijesti.
1: Što je to vrijeme? Možemo li putovati i kako se kroz povijest mijenjalo pogled na prostor i vrijeme? Na ta pitanja večeras će pokušati odgovoriti profesorica Rajka Jurdana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje nosi naslov "Nad svima je Bog Kronos, strijela vremena", a publiku će kroz priču o vremenu provesti od filozofije i znanosti pa sve do književnosti i filma. Biće riječi o osnovama teorije relativnosti, četverodimenzionalnom prostoru, ali i mogućnostima putovanja kroz vrijeme. Sve je zamišljeno na pristupačan način u susret s poznatim znanstvenicima, piscima i filmskim likovima. Predavanje dio programa Uniriza Cresane održava se večeras u 20 sati u Palači Mojze u Cresu. A samo sat vremena kasnije u istoj palači otvara se međunarodna izložba Island Relations. Izložba postavlja zanimljivo pitanje što danas znači živjeti na otoku i što nam otočne zajednice mogu otkriti o svijetu koji se ubrzano mijenja. Jedan od projekata bavi se društvenom i fizičkom infrastrukturom prihvata migranata na Cipru, drugi digitalnim pripovjedanjem o kulturnoj baštini malih mediteranskih otoka, dok treći istražuje europsku mrežu otočnih zajednica koje rade na očuvanju tamnog neba. Izložba povezuje tradiciju i inovacije, lokalne priče i globalne izazove, a može se razgledati do 2. listopada. Otvorenje je u 21 u Palači Mojze. A ljubitelji filma večeras također dolaze na svoje. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju prikazuje se film Magija 2. Nastavak poznate fantastične priče s Nicole Kidman i Sandrom Bullock u glavnim ulogama. Magija 2 večeras u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaznice se prodaju neposredno pred početak na blagajni kina. Losinava, danas ništa od Losinave zbog nestabilnog i lošeg vremena. Sve aktivnosti Losinave za danas su odgođene za ponedjeljak 14. rujna.
2: Vijesti.
1: No sutra donosi jedan od središnjih događanja cijele Losinave, 44. Lošinjsku regatu krstaša, regatu lošinjskih olimpijaca. Jedriličare očekuje navigacijska regata, ali i regata u štab. Natjecanje će se odvijati na području, odnosno u Lošinjskom akvatoriju, sutra prvog dana regate između Lošinja, Suska, Borika i Lošinjske luke, dok će se drugog dana u nedjelju kao i uvijek jedriti na štap u Lošinjskoj uvali Augusta u Lošinjskoj luci, što je izuzetno atraktivno za gledanje s kopna. Sutra od 19 sati pomorska večer uz nastup folklornih društava, glazbenih grupa, klapa i puhačkog orkestra. Poseban dio programa bit će posvećen tradicijskim pomorskim vještinama i zanatima, a posjetitelji će moći vidjeti kako su se nekad izrađivali i koristili različiti predmeti povezani s morem i pomorstvom. Za glazbeni završetak večeri pobrinut će se Alene Nižetić. Subotnja regata, dakle u prijepodnevnim satima, pomorska večer od 19, a koncert Alena Nižetića na Trgu Republike Hrvatske sutra od 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sutra nas očekuje i prva kazališna predstava u sklopu mjeseca dječjeg kazališta. Gavran i Lisica naziv je predstave koja je predviđena i kreativna radionica nakon same predstave. Nakon ove, sljedeće subote, 19. rujna, tri praščića, dok će u nedjelju 20. rujna biti izvedena suvremena verzija Romea i Julije. Za djecu je pripremljena kazališna putovnica, na svakoj predstavi mogu dobiti pečat, a nakon prikupljenih pečata očekuju ih bedževi, diplome i druge uspomene. Prva predstava, dakle sutra, Gavran i Lisica, kino Veli Lošinj. Početak predstave je u 19 sati, no organizatori pozivaju djecu da u kinu Velom Lošinju budu već u 18 sati i 15 minuta. A kad smo već kod kina, kako je Ive Shall Proceed, naziv je predstave koja će se sutra izvesti u Creskom kinu, odnosno na ljetnoj pozornici Creskog kina. Početak predstave Kako Ive Shall Proceed na programu je u 20 sati i 30 minuta sutra u Creskom ljetnom kinu.
2: Vijesti.
1: Nekoliko riječi o izložbama koje vrijedi pogledati. U Nerezinama je još uvijek otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tvorić do 16. rujna. Život na otoku je fotografija Mirjane Sokolić, otvorena je do 19. rujna u crkvi Svete Marije Magdalene. U istoj priči o baštini otoka Lošinja, odnosno Nerezina, je i 20 godina djelovanja zavičajnog dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. uz makete brodova izrađene 3D printom autora Srđana Glavana. I ova izložba otvorena je do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Malom Lošinju uzorne priče iz konzerve slikara i ilustratora Slavka Krunića. Izložba je u Palači Frici otvorena do 8. listopada. U Velom Lošinju More and More u izložbi Kate Pehar radovi su izloženi i to sve do 15. listopada. U Cresu još dvije izložbe. Antički brodolomi izložba u Creskom muzeju do 15. listopada, a izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće u Creskom muzeju također do 15. listopada. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka i dalje poziva djevojčice i dječake na školu košarke. Cilj nije samo učenje košarke, nego i razvijanje sportskih navika, timskog duha i druženja. Djeca tako mogu napraviti prve korake prema klubskom sportu. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18.00. Za sve informacije, voditelj škole košarke Želimir Kovačević na 098-952-6301.
2: Vijesti.
1: I podsjećamo, javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja omogućila je prijavu požara i drugih hitnih događanja putem video poziva. Građani sada osim klasičnog poziva mogu vatrogascima poslati video poziv preko WhatsAppa ili Vibera. Prednost je u tome što dežurni vatrogasci već tijekom dojave mogu vidjeti situaciju na terenu, lakše procijeniti ozbiljnost događanja i odlučiti kakve snage treba poslati na intervenciju. Broj za video poziv je 091-193-193-0. Iz javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja posebno pozivaju građane da ovu informaciju prenesu i gostima koji borave na otoku, jer u hitnoj situaciji slika s terena može vatrogascima značajno pomoći u donošenju odluke o intervenciji.
2: Vijesti.
1: I za kraj informativne emisije, jedna iz Jadrolinije, zanimljiva. Naime, Jadrolinijin virtualni pomoćnik Barba odradio svoju prvu ljetnu sezonu i očito imao pune ruke posla. Tijekom ljeta Barba imao čak 37.069 razgovora u kojima je razmjernio gotovo 100.000 poruka, odnosno 99.376. U najintenzivnijim danima odgovarao je na oko 2.000 poruka dnevno. A što su putnici najviše pitali? Najviše ih je zanimao plovidbeni red, što je činilo 41% upita. Slijede rezervacije karata sa 27%, zatim logistička pitanja i pravila putovanja sa 20%. Barba je putnicima pomagao pronaći odgovarajuću liniju i polazak, provjeriti cijene, ali i odgovoriti na pitanja poput toga mogu li na brod s djetetom, automobilom, biciklom ili kućnim ljubimcima. I ono što je putnicima posebno praktično, Barba je bio dostupan 24 sata dnevno. Iz Jadrolinije najavljuju da će ga i dalje razvijati i dodatno trenirati, pa bi digitalni Barba u budućnosti trebao biti još korisniji putnicima. Doznajemo informaciju iz Jadrolinije i Barbi želimo puno uspješnih razgovora i puno sretnih korisnika.
2: Vijesti.
1: I to bi bilo sve za danas, za konac ovog tjedna iz naše kronike dana koju su vam pripremili Alfred Perajić i Branko Domac. Pred nama je vikend u kojem će Mali Lošin ponovno živjeti uz jedra, barke, glazbu i pomorsku tradiciju, stres uz kulturu i zanimljiva predavanja, a na cijelom otoku ima i dovoljno izložbi, predstava i programa za najmlađe. Hvala što ste bili uz nas, ako vam je nešto promaknulo, potražite na radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav, ugodan i dobar vikend!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.

0: Do kraja dana vreme se neće bitno mijenjati, još uvijek postoji mogućnost za pokoju kap kiše, pa čak i pljusak s grmljavinom. Ono što slijedi sutra, to je razvedravanje i okretanje na buru. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, kako onom cestovnom, tako i u pomorskom.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Tema dana stiže iz Zagreba. U elektrotehničkoj školi učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda, a nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Prilog Mirovne Kastratović.
2: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
3: Ja sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
4: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
2: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
5: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Plajčevo.
2: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širanović.
6: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
7: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvari.
2: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
8: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
2: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a dosad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
0: Nakon femicida u Slatini priopćenjem za javnost oglasila se ženska mreža Hrvatske u kojem se između ostalo kaže ubijena žena i nasilje kojim je bila izložena bili su poznati institucijama. Osumnjičeni je u srpnju bio prekršajno i kazneno prijavljen. Policija je zaprimila dojavu neposredno prije ubojstva. Prema medijskim navodima žena je približno sat vremena prije ubojstva ponovno zvala policiju, rekla da se boji te da je muškarac pijan i nasilan. Ženska mreža Hrvatske zato pita ministra Ružića, koji kaže da nema sumnje u propuste sustava. Ministre, koliko još žena mora biti ubijeno da biste priznali da sustav zaštite ne funkcionira? A slučaj Gospić stiže u Europski parlament. Prošao je prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Lici uđe u hitnu proceduru. Prijedlog je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koji uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to uopće dozvolu.
9: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: U Hrvatskoj je krajem kolovoza bilo blokirano više od 192 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od gotovo 3 milijarde eura. Kada se uračunaju kamate, njihov je ukupni dug iznosio više od 4 milijarde eura. Istodobno blokirane račune imalo je 13,5 tisuća poslovnih subjekata. Iz svijeta, najmanje 5 je osoba poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar iz gradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilvaniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog. Evo nas i u Primorsko-goranskoj županiji. Skupština Primorsko-goranske županije tijekom jučerašnjeg poslijepodneva usvojila je odluku o kupnji nekretnine bivšeg PIK-a u centru Rijeke s ciljem da taj objekt u doglednoj budućnosti prenamjenom postane edukacijsko-umjetnički centar. Takva odluka prvi je korak prema cilju koji s nestrpljenjem iščekuju tri riječke škole koje se bave glazbenim te obrazovanjem djece i mladih na području primijenjenih umjetnosti. Zaživili u Art kvartu Benčić projekt nazvan PIK Art, jedan od velikih dobitnika s obzirom na postojeće uvjete rada, bila bi glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, ravnateljica Ingrid Haller.
10: Ovdje se radi o školi koja bi s obzirom na svoju tradiciju više od 200 godina postojanja trebala bi imati adekvatnije uvjete jer smo valjda jedna od rijetkih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj koja nema vlastitu dvoranu unutar same škole. Škola broji skoro 600 učenika, u Rijeci je više od 450 učenika i probajte zamisliti kako izgleda svakodnevni rad u prostoru od 1000 kvadrata. Znači tijesno nam je već jako dugo i jednostavno ako mislimo i ako mislimo i rast, ne samo po broju učenika, nego i po broju programa, nama je nasušno potreban drugi prostor. I ovo nam je jedno svjetlo na kraju tunela koje vidimo da je došlo do i političke volje i razumijevanja. Mislim da društvo koje ne ulaže i u umjetničko obrazovanje ne može reći za sebe da je održivo.
0: Poput glazbene i škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci djeluje u trenutačno neodgovarajućim prostornim uvjetima, pa se prvom koraku prema realizaciji prenamjene objekta bivšeg PIK-a u edukacijsko-umjetnički centar raduje i ravnateljica Špura Darija Pilepić-Struja.
11: Špur već 25 godina od svog osnutka radi u vrlo neadekvatnim uvjetima. Radimo na dvije lokacije, te dvije lokacije međusobno su udaljene nešto više uvjetima. Od jednog kilometra i naši učenici svaki dan prelaze.

0: mog biti nego u startu.
1: A u Rijeci se uskoro pokreće studij kineziologije s posebnim naglaskom na zdravstvenu kineziologiju, što bi predstavljalo važnu nadopunu postojećim kineziološkim studijima u Hrvatskoj, izvijestili su danas sa Sveučilišta u Rijeci. Novi studij još je u fazi pripreme. Na Riječke ulice stigla je flota od 300 romobila tvrtke Hopi Mobility. Romobili se mogu preuzeti i ostaviti u 32 označene parkirne zone. Korisnik ih otključava putem aplikacije i QR koda, a nakon vožnje mora fotografirati pravilno parkiran romobil. A kako će se ograničavati brzina i znači li to da sustav ima kontrolu nad njom, objašnjava predstavnik tvrtke Krešimir Dvorski.
2: Ono što mi radimo je, znači, imamo robusne romobile koji imaju prednja istražna svjetla, imamo prevenciju vožnje u tandemu, imamo mogućnost da kada korisnik stišće gas, a nalazi se u blizini pješačke zone, njemu GPS javlja centralnom sustavu koji upravlja cijelom flotom da smanji brzinu i on koliko god stišće gas neće moći ići preko onog limita koji je u toj zoni u gradu određen. Ne ovisi o volji korisnika, nego ovisi o tome gdje se korisnik nalazi.
1: Započinje sanacija riječkog kosog tornja, zvonika crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u središtu grada. Cilj je ojačati konstrukciju i pripremiti je za moguće manje potrese. Zvonik iz 14. stoljeća nagnut je oko 40 cm, ali je prema riječima projektanta stabilan. Obnovom su predviđeni statička sanacija, zamjena dijelova krovne i unutarnje drvene konstrukcije, hidroizolacija, uređenje unutrašnjosti i vanjskog plašta, obnova konstrukcije i restauracija zvona, nove elektroinstalacije i rasvjeta te restauratorski radovi na kamenoj plastici. Ministarstvo kulture za prvu je fazu osiguralo 120.000 €, a obnova će se odvijati u 8 faza i trajati najmanje 5 do 6 godina. I za kraj, Gradsko kazalište Lutaka Rijeka sezonu će otvoriti u 18 sati premijerom predstave Uho. Riječ je o hrvatskoj praizvedbi temeljenoj na slikovnici estonske autorice Piret Raud. Prvi put u Hrvatskoj radio je redatelj Jakub Maksimov iz Češke u suradnji s Olgom Zibinskom, koja potpisuje vizualni identitet, te skladateljem Lazarom Novkovim. U improvizacijama s četvero riječkih lutkara nastala je poetska, magična i duhovita, izrazito ritmična lutkarska izvedba o umijeću slušanja. Maksimov u najavi poziva na predstavu s malo teksta u kojoj se boje mogu čuti, a zvukovi vidjeti.
3: The story itself, it's very, very short. There is not much happening in the book.
4: Priča je vrlo kratka, ne događa se puno toga u knjizi. Morali smo puno dodavati da bismo našli okvir zašto radimo i kako to radimo na sceni. Bit je u slušanju i glavni junak je uho i zato je logično da slušamo. To je način na koji on razumije svijet i zato smo se jako fokusirali na to. Za nas je glavni bio čin slušanja i što slušamo i kako to na nas utječe. Zapravo, da ne moraš uzeti k srcu sve što čuješ.
3: You don't have to get to you, like to your heart, everything that you listen.
1: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
5: Sport.
1: Ivan Ribarić.
6: Nogometaši Rijeke u 7. kolu domaćeg prvenstva sutra u Zagrebu gostuju kod Lokomotive. Riječani traže svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni protiv Lokosa koji imaju 4 uzastopna poraza. Utakmicu najavljuje trener Bijelih Matijaš Gek.
7: Lokomotiva je sada sa pobjedom u kupu prekinula taj negativni niz, ali kako znam reći, prije svega ovaj tjedan nam je dobro došao za trening, za pripremu nekih igrača koji još nisu na onom nivou koji bi ja želio. Tako da očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne i sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
6: Dvoboj na Maksimiru igra se sutra od 20 sati uz prinos u našem programu. Nogometaši Opatije na otvaranju 5. kola drugoligaškog prvenstva od 15.30 na Kantridi dočekuju momčad BSK iz Bijelog Brda. Orient će sutra o 14 sati gostovati kod Jadrana u Pločama. Rukometašice Zameta sutra kreću u novu sezonu.

0: Prvo kolo od 19 sati donosi gostovanje kod novog prvoligaša Virovitice, a utakmicu najavljuje trener Zamečanki Mateo Hrvatin.
1: Prvo kolo je samo po sebi uvijek onako specifično, s obzirom da počinje sezona pa ne znaš gdje si dok ne počnu te službene utakmice. Imamo nekakve informacije, pojačali su se za tu prvu ligu i evo, imamo informacije da spremaju feštu, ali evo, mi smo spremni i idemo tamo probati to slavlje malo pokvariti i vratiti se u Rijeku sa pobjedom.
0: Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu noćas smo saznali putnice u finale kod tenisačica. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka u dva seta bila bolja od Amerikanke Jessike Pegule, dok je nova prva igračica svijeta Kazahstanka Elena Rybakina u tri seta izbacila Amerikanku Coco Gauff. U muškim polufinalima večeras od 21 sat igraju Njemac Alex Zverev i Rus Karen Khachanov, dok će u 1 sat iza ponoći u američkom okršaju igrati Frances Tiafoe i Ben Shelton.
2: Prognoza vremena.
3: Daniela Vlašić.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu, ponegdje i umjerenu na oblaku. Pukat će umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka na udare olujna bura. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka uz obalu bit će od 17 do 20, unutrašnjosti Istre od 14 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutra temperatura zraka od 8 do 10 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 21.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
5: Radio Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Pred nama je bogat vikend, posebno u znaku Losinave i 44. Lošinjske regate, ali brojnih kulturnih događanja. Na Cresu večeras počinju dva zanimljiva programa u Palači Mojze, u Nerezinama i u Malom Lošinju još je otvoreno nekoliko izložbi koje vrijedi pogledati. Krenimo redom. Pojačan nadzor pomorske policije nastavlja se i narednih dana. Naime, posade pomorske policije Rijeka u proteklom su tjednu evidentirali 26 prekršaja nedozvoljenog lisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, i to u akvatoriju Krka, Lošinja i Raba. Najviše je bilo njemačkih državljana, čak njih 13, zatim 6 Austrijanaca, 3 Slovenca te po jedan državljanin Belgije, Mađarske, Nizozemske i Ukrajine. Svi su kažnjeni novčanim kaznama prema Pomorskom zakoniku. Policija kod Krka zatekla i plovilo bez registarske oznake, dok su dvojica Slovenaca u podvodnom ribolovu nepropisno označila mjesto ronjenja. Nadzor mora nastavlja se radi veće sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu i narednih dana. Doznajemo iz Policijske uprave Primorsko-goranske. Što je to vrijeme? Možemo li putovati i kako se kroz povijest mijenjalo pogled na prostor i vrijeme? Na ta pitanja večeras će pokušati odgovoriti profesorica Rajka Jurdana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje nosi naslov "Nad svima je Bog Kronos, strijela vremena", a publiku će kroz priču o vremenu provesti od filozofije i znanosti pa sve do književnosti i filma. Biće riječi o osnovama teorije relativnosti, četverodimenzionalnom prostoru, ali i mogućnostima putovanja kroz vrijeme. Sve je zamišljeno na pristupačan način u susret s poznatim znanstvenicima, piscima i filmskim likovima. Predavanje dio programa Uniriza Cresane održava se večeras u 20 sati u Palači Mojze u Cresu. A samo sat vremena kasnije u istoj palači otvara se međunarodna izložba Island Relations. Izložba postavlja zanimljivo pitanje što danas znači živjeti na otoku i što nam otočne zajednice mogu otkriti o svijetu koji se ubrzano mijenja. Jedan od projekata bavi se društvenom i fizičkom infrastrukturom prihvata migranata na Cipru, drugi digitalnim pripovjedanjem o kulturnoj baštini malih mediteranskih otoka, dok treći istražuje europsku mrežu otočnih zajednica koje rade na očuvanju tamnog neba. Izložba povezuje tradiciju i inovacije, lokalne priče i globalne izazove, a može se razgledati do 2. listopada. Otvorenje je u 21 u Palači Mojze. A ljubitelji filma večeras također dolaze na svoje. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju prikazuje se film Magija 2. Nastavak poznate fantastične priče s Nicole Kidman i Sandrom Bullock u glavnim ulogama. Magija 2 večeras u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaznice se prodaju neposredno pred početak na blagajni kina. Losinava, danas ništa od Losinave zbog nestabilnog i lošeg vremena. Sve aktivnosti Losinave za danas su odgođene za ponedjeljak 14. rujna.
2: Vijesti.
1: No sutra donosi jedan od središnjih događanja cijele Losinave, 44. Lošinjsku regatu krstaša, regatu lošinjskih olimpijaca. Jedriličare očekuje navigacijska regata, ali i regata u štap. Natjecanje će se odvijati na području, odnosno u Lošinjskom akvatoriju, sutra prvog dana regate između Lošinja, Suska, Borika i Lošinjske luke, dok će se drugog dana u nedjelju kao i uvijek jedriti na štap u Lošinjskoj uvali Augusta u Lošinjskoj luci, što je izuzetno atraktivno za gledanje s kopna. Sutra od 19 sati pomorska večer uz nastup folklornih društava, glazbenih grupa, klapa i puhačkog orkestra. Poseban dio programa bit će posvećen tradicijskim pomorskim vještinama i zanatima, a posjetitelji će moći vidjeti kako su se nekad izrađivali i koristili različiti predmeti povezani s morem i pomorstvom. Za glazbeni završetak večeri pobrinut će se Alen Nižetić. Subotnja regata, dakle u prijepodnevnim satima, pomorska večer od 19, a koncert Alena Nižetića na Trgu Republike Hrvatske sutra od 21 sat.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri još uvijek postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak, kišu, pa čak i grmljavinu. No evo kako će okrenuti na buru, do sutra trebalo bi to sve više manje se barem na našem području počistiti i razvjetriti i vratiti nam se vedro i sunčano vrijeme. Inače, temperatura mora izmjerena u 11 sati je iznad 26 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja: mrkva 1 kg 74 centa, salata rukola 100 grama 79 centi, avokado 1 komad euro 49, čija kruh 300 grama euro 35, kolač limun šnita 1 komad euro i 20, čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99, pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

Radio Lošinj. Tvoj radio. This ain't no disco.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra nas očekuje i prva kazališna predstava u sklopu mjeseca dječjeg kazališta. Gavran i Lisica naziv je predstave koja je predviđena i kreativna radionica nakon same predstave. Nakon ove, sljedeće subote, 19. rujna, tri praščića, dok će u nedjelju 20. rujna biti izvedena suvremena verzija Romea i Julije. Za djecu je pripremljena kazališna putovnica, na svakoj predstavi mogu dobiti pečat, a nakon prikupljenih pečata očekuju ih bedževi, diplome i druge uspomene. Prva predstava, dakle sutra, Gavran i Lisica, kino Veli Lošinj. Početak predstave je u 19 sati, no organizatori pozivaju djecu da u kinu Velom Lošinju budu već u 18 sati i 15 minuta. A kad smo već kod kina, kako je Ive Shall Proceed, naziv je predstave koja će se sutra izvesti u Creskom kinu, odnosno na ljetnoj pozornici Creskog kina. Početak predstave Kako je Ive Shall Proceed na programu je u 20 sati i 30 minuta sutra u Creskom ljetnom kinu.
2: Vijesti.
1: Nekoliko riječi o izložbama koje vrijedi pogledati. U Nerezinama je još uvijek otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tvorić do 16. rujna. Život na otoku je fotografija Mirjane Sokolić, otvorena je do 19. rujna u crkvi Svete Marije Magdalene. U istoj priči o baštini otoka Lošinja, odnosno Nerezina, je i 20 godina djelovanja zavičajnog dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. uz makete brodova izrađene 3D printom autora Srđana Glavana. I ova izložba otvorena je do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Malom Lošinju uzorne priče iz konzerve slikara i ilustratora Slavka Krunića. Izložba je u Palači Frici otvorena do 8. listopada. U Velom Lošinju More and More u izložbi Kate Pehar radovi su izloženi i to sve do 15. listopada. U Cresu još dvije izložbe. Antički brodolomi izložba u Creskom muzeju do 15. listopada, a izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće u Creskom muzeju također do 15. listopada. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka i dalje poziva djevojčice i dječake na školu košarke. Cilj nije samo učenje košarke, nego i razvijanje sportskih navika, timskog duha i druženja. Djeca tako mogu napraviti prve korake prema klubskom sportu. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18. Za sve informacije, voditelj škole košarke Želimir Kovačević na 098 952 6301.
2: Vijesti.
1: I podsjećamo, javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja omogućila je prijavu požara i drugih hitnih događanja putem video poziva. Građani sada osim klasičnog poziva mogu vatrogascima poslati video poziv preko WhatsAppa ili Vibera. Prednost je u tome što dežurni vatrogasci već tijekom dojave mogu vidjeti situaciju na terenu, lakše procijeniti ozbiljnost događanja i odlučiti kakve snage treba poslati na intervenciju. Broj za video poziv je 091 193 1930. Iz javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja posebno pozivaju građane da ovu informaciju prenesu i gostima koji borave na otoku, jer u hitnoj situaciji slika s terena može vatrogascima značajno pomoći u donošenju odluke o intervenciji.
2: Vijesti.
1: I za kraj informativne emisije, jedna iz Jadrolinije, zanimljiva. Naime, Jadrolinijin virtualni pomoćnik Barba odradio svoju prvu ljetnu sezonu i očito imao pune ruke posla. Tijekom ljeta Barba imao čak 37.069 razgovora u kojima je razmijenio gotovo 100.000 poruka, odnosno 99.376. U najintenzivnijim danima odgovarao je na oko 2.000 poruka dnevno, a što su putnici najviše pitali? Najviše ih je zanimao plovidbeni red, što je činilo 41% upita, slijede rezervacije karata sa 27%, zatim logistička pitanja i pravila putovanja sa 20%. Barba je putnicima pomagao pronaći odgovarajuću liniju i polazak, provjeriti cijene, ali i odgovoriti na pitanja poput toga mogu li na brod s djetetom, automobilom, biciklom ili kućnim ljubimcima. I ono što je putnicima posebno praktično, Barba je bio dostupan 24 sata dnevno. Iz Jadrolinije najavljuju da će ga i dalje razvijati i dodatno trenirati, pa bi digitalni Barba u budućnosti trebao biti još korisniji putnicima. Doznajemo informaciju iz Jadrolinije i Barbi želimo puno uspješnih razgovora i puno sretnih korisnika.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri još uvijek postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak, kišu pa čak i grmljavinu. No evo kako će okrenuti na buru, do sutra trebalo bi to sve više manje se barem na našem području počistiti i razvjetriti i vratiti nam se vedro i sunčano vrijeme. Inače, temperatura mora izmjerena u 11 sati je iznad 26 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Ma pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, €1,49. Čija kruh 300 grama, €1,35. Kolač limun šnita 1 komad, €1,20. Čokolada Milka Max 300 grama, €2,99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, €1,45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, €3,69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, €4,89. Zala

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra nas očekuje i prva kazališna predstava u sklopu mjeseca dječjeg kazališta. Gavran i Lisica naziv je predstave koja je predviđena i kreativna radionica nakon same predstave. Nakon ove, sljedeće subote, 19. rujna, tri praščića, dok će u nedjelju 20. rujna biti izvedena suvremena verzija Romea i Julije. Za djecu je pripremljena kazališna putovnica, na svakoj predstavi mogu dobiti pečat, a nakon prikupljenih pečata očekuju ih bedževi, diplome i druge uspomene. Prva predstava, dakle sutra, Gavran i Lisica, kino Veli Lošinj. Početak predstave je u 19 sati, no organizatori pozivaju djecu da u kinu Velom Lošinju budu već u 18 sati i 15 minuta. A kad smo već kod kina, kako je Ive Shall Proceed, naziv je predstave koja će se sutra izvesti u Creskom kinu, odnosno na ljetnoj pozornici Creskog kina. Početak predstave Kako Ive Shall Proceed na programu je u 20 sati i 30 minuta sutra u Creskom ljetnom kinu.
2: Vijesti.
1: Nekoliko riječi o izložbama koje vrijedi pogledati. U Nerezinama je još uvijek otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tvorić do 16. rujna. Život na otoku je fotografija Mirjane Sokolić, otvorena je do 19. rujna u crkvi Svete Marije Magdalene. U istoj priči o baštini otoka Lošinja, odnosno Nerezina, je i 20 godina djelovanja zavičajnog dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. uz makete brodova izrađene 3D printom autora Srđana Glavana. I ova izložba otvorena je do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Malom Lošinju uzorne priče iz konzerve slikara ilustratora Slavka Krunića. Izložba je u Palači Frici otvorena do 8. listopada. U Velom Lošinju More and More u izložbi Kate Pehar radovi su izloženi i to sve do 15. listopada. U Cresu još dvije izložbe. Antički brodolomi izložba u Creskom muzeju do 15. listopada, a izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće u Creskom muzeju također do 15. listopada. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka i dalje poziva djevojčice i dječake na školu košarke. Cilj nije samo učenje košarke, nego i razvijanje sportskih navika, timskog duha i druženja. Djeca tako mogu napraviti prve korake prema klubskom sportu. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18. Za sve informacije, voditelj škole košarke Želimir Kovačević na 098 952 6301.
2: Vijesti.
1: I podsjećamo, javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja omogućila je prijavu požara i drugih hitnih događanja putem video poziva. Građani sada osim klasičnog poziva mogu vatrogascima poslati video poziv preko WhatsAppa ili Vibera. Prednost je u tome što dežurni vatrogasci već tijekom dojave mogu vidjeti situaciju na terenu, lakše procijeniti ozbiljnost događanja i odlučiti kakve snage treba poslati na intervenciju. Broj za video poziv je 091 193 1930. Iz javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja posebno pozivaju građane da ovu informaciju prenesu i gostima koji borave na otoku, jer u hitnoj situaciji slika s terena može vatrogascima značajno pomoći u donošenju odluke o intervenciji.
2: Vijesti.
1: I za kraj informativne emisije, jedna iz Jadrolinije, zanimljiva. Naime, Jadrolinijin virtualni pomoćnik Barba odradio svoju prvu ljetnu sezonu i očito imao pune ruke posla. Tijekom ljeta Barba imao čak 37.069 razgovora u kojima je razmjernio gotovo 100.000 poruka, odnosno 99.376. U najintenzivnijim danima odgovarao je na oko 2.000 poruka dnevno, a što su putnici najviše pitali? Najviše ih je zanimao plovidbeni red, što je činilo 41% upita. Slijede rezervacije karata sa 27%, zatim logistička pitanja i pravila putovanja sa 20%. Barba je putnicima pomagao pronaći odgovarajuću liniju i polazak, provjeriti cijene, ali i odgovoriti na pitanja poput toga mogu li na brod s djetetom, automobilom, biciklom ili kućnim ljubimcima. I ono što je putnicima posebno praktično, Barba je bio dostupan 24 sata dnevno. Iz Jadrolinije najavljuju da će ga i dalje razvijati i dodatno trenirati, pa bi digitalni Barba u budućnosti trebao biti još korisniji putnicima. Doznajemo informaciju iz Jadrolinije i Barbi želimo puno uspješnih razgovora i puno sretnih korisnika.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri još uvijek postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak, kišu pa čak i grmljavinu. No evo kako će okrenuti na buru, do sutra trebalo bi to sve više manje se barem na našem području počistiti i razvjetriti i vratiti nam se vedro i sunčano vrijeme. Inače, temperatura mora izmjerena u 11 sati je iznad 26 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Nekoliko riječi o izložbama koje vrijedi pogledati. U Nerezinama je još uvijek otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca u galeriji Uljara Tvorić do 16. rujna. Život na otoku je fotografija Mirjane Sokolić, otvorena je do 19. rujna u crkvi Svete Marije Magdalene. U istoj priči o baštini otoka Lošinja, odnosno Nerezina, je i 20 godina djelovanja zavičajnog dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. uz makete brodova izrađene 3D printom autora Srđana Glavana. I ova izložba otvorena je do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Malom Lošinju uzorne priče iz konzerve slikara ilustratora Slavka Krunića. Izložba je u Palači Frici otvorena do 8. listopada. U Velom Lošinju More and More u izložbi Kate Pehar radovi su izloženi i to sve do 15. listopada. U Cresu još dvije izložbe. Antički brodolomi izložba u Creskom muzeju do 15. listopada, a izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće u Creskom muzeju također do 15. listopada. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka i dalje poziva djevojčice i dječake na školu košarke. Cilj nije samo učenje košarke, nego i razvijanje sportskih navika, timskog duha i druženja. Djeca tako mogu napraviti prve korake prema klubskom sportu. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18. Za sve informacije, voditelj škole košarke Želimir Kovačević na 098 952 6301.
0: Vijesti.
1: I podsjećamo, javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja omogućila je prijavu požara i drugih hitnih događanja putem video poziva. Građani sada osim klasičnog poziva mogu vatrogascima poslati video poziv preko WhatsAppa ili Vibera. Prednost je u tome što dežurni vatrogasci već tijekom dojave mogu vidjeti situaciju na terenu, lakše procijeniti ozbiljnost događanja i odlučiti kakve snage treba poslati na intervenciju. Broj za video poziv je 091 193 1930. Iz javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja posebno pozivaju građane da ovu informaciju prenesu i gostima koji borave na otoku, jer u hitnoj situaciji slika s terena može vatrogascima značajno pomoći u donošenju odluke o intervenciji.
0: Vijesti.
1: I za kraj informativne emisije, jedna iz Jadrolinije, zanimljiva. Naime, Jadrolinijin virtualni pomoćnik Barba odradio svoju prvu ljetnu sezonu i očito imao pune ruke posla. Tijekom ljeta Barba imao čak 37.069 razgovora u kojima je razmjernio gotovo 100.000 poruka, odnosno 99.376. U najintenzivnijim danima odgovarao je na oko 2.000 poruka dnevno, a što su putnici najviše pitali? Najviše ih je zanimao plovidbeni red, što je činilo 41% upita, slijede rezervacije karata sa 27%, zatim logistička pitanja i pravila putovanja sa 20%. Barba je putnicima pomagao pronaći odgovarajuću liniju i polazak, provjeriti cijene, ali i odgovoriti na pitanja poput toga mogu li na brod s djetetom, automobilom, biciklom ili kućnim ljubimcima. I ono što je putnicima posebno praktično, Barba je bio dostupan 24 sata dnevno. Iz Jadrolinije najavljuju da će ga i dalje razvijati i dodatno trenirati, pa bi digitalni Barba u budućnosti trebao biti još korisniji putnicima. Doznajemo informaciju iz Jadrolinije i Barbi želimo puno uspješnih razgovora i puno sretnih korisnika.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas u drugom dijelu dana i tijekom večeri još uvijek postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak, kišu pa čak i grmljavinu. No evo kako će okrenuti na buru, do sutra trebalo bi to sve više manje se barem na našem području počistiti i razvjetriti i vratiti nam se vedro i sunčano vrijeme. Inače, temperatura mora izmjerena u 11 sati je iznad 26 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: way to heaven.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

čovjek, šta boja se volit,

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.